Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu. Studiossa Pinja Kuntola.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Sykkeen studiostaan. Siinä kuultiin äskettäin Kekosalatan ja Bessin 100%. Kohta siirrytään hei yön uutiskoosteen pariin. Nyt on hyvä hetki käydä hakemassa kahvia ja aamupalaa ja kuunnella vähän Eriniä ja Sam Fenderiä ennen yön uutisia.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskoosteesta selviää, että SDP selvittää uutta väitettyä häirintätapausta Iltalehden mukaan. Tämä väitetty tapaus koskee SDP-ryhmäkansliassa työskentelevää poliittista avustajaa, Oulun kaupunginvaltuutettua ja varakansanedustaja Miina Anniina Heiskasta. Heiskasen väitetään kohdelleen asiattomasti kansanedustaja Pia Hiltusta mustamaalaamalla poliittisesti sekä kiusaamalla. Heiskanen ja Hiltunen on molemmat Oulun kaupunginvaltuutettuja. Venäjän vuonna 2022 Ukraina aloittaman hyökkäyksen jälkeen Suomeen on perustettu tosi paljon uusia puolustusteollisuuden yrityksiä asiantuntijoiden mukaan. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen arvioi, että uusia yrityksiä on syntynyt puolustusalalle 4 vuodessa muutamia satoja, mutta tietysti tarkkaa lukua on vaikea sanoa. Jotkut kaupungit on kieltänyt täällä Suomessa lahjakorttien antamisen opettajille. Jälleen kerran ehkä vähän tämmöinen sääntösuomi-asia, mutta moni kaupunki on linjannut, että kaupungin työntekijöille ei saa mitään rahaa verrattavaa asiaa antaa tai he ei saa sellaista ottaa vastaan. Ja esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa tosiaan tämmöinen lahjakortin antaminen virkamiehelle ei ole hyväksyttyä ja opettajathan lasketaan myös virkamiehiksi. Moni koululainen antaa aina keväällä koulupäätteessä pienen muistamisen opettajalle. Luokaoppilaiden vanhemmat voi myös kerätä perheiltä rahaa ostaakseen lahjan opettajalle esimerkiksi alakoulun päättyessä. Etenkin tämmöisissä tilanteissa opettajille saatetaan antaa lahjakortti, mutta sitä nyt tosiaan sitten suositellaan välttämään, koska monien kaupunkien ohjeistusten kieltää, että ei saisi ainakaan vastaan sitten ottaa. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tiistaina, eli tänään, Rovaniemen vierailunsa yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. 2-päiväinen vierailu alkaa sillä, että Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon ja iltapäivällä sitten presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna hän sitten vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Sitten ulkomaille. Yhdysvallat on tehnyt iskoja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja pyrkimyksistä lopettaa sota. Yhdysvaltain asevoimat kertoi iskusta tiistain vastaisena yönä. Ja asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta. Lisäksi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Armenian välille. Nykyisen pääministerin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivinen turvallisuusjärjestö sotilasliitossa ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Pohjois-Karjalassa aamu on alkanut sateisena ja viileänä, mittarissa on nimittäin vain 5 astetta lämmintä ja tuuli kylmentää sitä tuntumaa entisestään, puhaltaessaan 7 metriä sekunnissa luoteesta. Tuntuma on niin ollen itse asiassa 0 paikkeilla. Etelä-Karjalassa sen sijaan on puoli pilvistä ja mittarissa on 10 lämpöastetta. Sielläkin tuulee luoteesta 8 metriä sekunnissa ja lämpötilatuntuma on 5 asteen kohdilla. Tuulivaroitus on voimassa molemmissa maakunnissa myös tänään.
2: Runsas valikoima tuotteita.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Karjalainen syke.
0: Sykkeen A.

0: lähdettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen, Pohjola. Sitä ennen kuultiin Studio Killersiltä Jenny. Hei, seuraavana vuorossa tänä aamun aamunavausbiisi. Ja tätä varten tein sen asian, mitä tosi moni ihminen on nähnyt, että tekee. Siis Instagramin tarinat -osiossa, eli laittaa sinne jonkun kuvan ja sitten vaan kirjoittaa sen asian, mikä siitä haluaa sanoa. Siis esimerkiksi jos on vaikka tosi kesäinen kuva, niin sitten kirjoittaa sinne kappalehakuun kesä tai summer. Ja sitten näkee, että siitä on valittu se ensimmäinen kappale, missä ei siis tosiaan ole mitään vikaa, mutta se on musta hauska ilmiö, että valitaan vaan se, niin kun, sen sanan mukaan. Niin mä nyt kirjoitin tänne biisihakuun tiistai. Ja nyt me kuunnellaan tiistaisin aamulla kappale Samu Haaberilta tämän aamun aamunavausbiisinä.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Hey Hitson Style, Suddenly I See, ja sitä ennen tosiaan Samu Haberin tiistaisin aamulla. Täytyy sanoa, että tämä tiistai-aamu on kyllä tuonut jo nyt tässä kohtaa yllätyksiä minun tielleni useita, joista ehkä isoin oli se, että siis miten kylmä tuolla ulkona on. Koska joo, tavallaan ajattelin, että ei ole mikään kesäkeli, että kyllähän nyt ikkunastakin näkee, että joo, sateinen sää ja on edelleen tuulista ja näin poispäin, mutta siis onneksi katsoin vielä puhelimesta lämpöasteet. Mä olin nimittäin lähdössä siis hupparissa ja teepaidassa ulos ovesta bussipysäkille. Ja sitten mietin, että ei vitsi, että pitäisiköhän kuitenkin katsoa, että onko siellä niinku kylmempi kuin eilen. Eilen oli jotain yli 10 astetta kuitenkin. Et oli vähän viileä hupparissa, mutta kyllä niinku pärjäs edelleen ihan hyvin. Niin katoin sitten, että 5 astetta lämmintä ja sataa vettä. Ja mietin, että no joo, olipa hyvä ja otin sitten nahkatakin päälle. Ja silti tuntui aika viileältä toi ilma. Eli jos nyt mietit siellä, että et nyt jaksa katsoa, että paljon siellä on lämmintä ja oot lähdössä samoissa vaatteissa kuin eilen, niin kato uudestaan, mieti uudestaan. Riippuu toki vähän, että kuinka vähissä vaatteissa liikuit eilen, mutta siellä on oikeasti siis yllättävän kylmä. Ja etenkin kun se tuuli siellä nyt vielä riehuu jonkun verran, ei enää varoitusten verran, mutta kuitenkin silleen, että tuntuu kyllä luissa ja ytimissä, niin kannattaa miettiä. Mietin itse tuossa, että jos olisin lähtenyt siis pyörällä tai sähköpotkulaudalla tai millä tahansa tällaisella välineellä, niin olisin varmaan hanskat pitänyt laittaa käteen, mutta tälleen bussipysäkille kävellessä niin ei ollut tarvetta hanskoille. Mutta joo, kannattaa oikeasti miettiä tänä aamuna pukeutumista erityisen tarkasti.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: syke. Päivän kysymys.
1: Siinä kuultiin Tom Grennanilta Diamond Standing on levoton tuhkimo. Hei, tämän päivän kysymys liittyy jälleen kerran tähän päättäjäisviikkoon, joka on nyt käynnissä. Ja myöskin tuohon yön uutiskoosteessa mainittuun uutiseen siitä, että moni kaupunki on kieltänyt opettajille lahjakorttien ostamisen, koska virkamies ei saisi vastaanottaa mitään tällaista rahan verrattavissa olevaa lahjaa tai lahjusta. Niin kyselen tuolla somen puolella sitä, että minkälaisia lahjoja opettajille sitten voi ostaa, tai pitääkö niille opettajille ylipäätään hankkia lahjoja. Siellä on vaihtoehdot kyllä ja ei, ja että ostaisin, jos olisi ajankohtainen asia, mutta en osta, koska ei ole. Ja myöskin pääsee kuvailemaan sitten, että minkälaisia ne lahjat pitäisi olla. Pitäisikö lahjakortteja saada ostaa opettajille, tai pitäisikö saada ostaa ihan mitä tahansa? Ja onko ylipäätään enää tällaista kulttuuria, että ostetaan tai hankitaan tai tehdään lahjoja? Minkälaiset lahjat on kivoja? Olisi kyllä ihan mielenkiintoista kuulla myös opettajilta itseltään, että onko se nyt sitten niin kuin, minkälaiset lahjat oikeasti lämmittää mieltä, että onko ne lasten askartelut, jotka on varmaan tosi ihania, mutta kuinka paljon niitä sitten kertyy ja onko niistä kuinka paljon hyötyä, niin hirveästi kiinnostaisi tietää, koska itsellä ei tosiaan tällaista opettajakoulutusta ole, niin en ole päässyt tällaista testaamaan, että mikä sitten olisi hyvä. Mutta joo, käykää somessa vastaamassa Instagramin tarinatosiossa tai sitten voi tietysti laittaa ihan WhatsAppiin 0503309443, että minkälaisia lahjoja hankitte opettajille, jos hankitte.

0: The real thing, you to me are everything. Seuraavana vuorossa kello 7 uutiset ja nehän meille toimittaa Mia Hartikainen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Karjalainen syke.
3: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Muun muassa Venäjän viime vuosien toiminnan vuoksi Pohjois-Karjalan merkitys on korostunut osana valtakunnan turvallisuutta, huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta. Tavoitteena uudessa suunnitelmassa on, että Pohjois-Karjalan yhteydet vastaavat myös huoltovarmuuden ja poikkeusolojen vaatimuksiin. Edelliseen 6 vuotta sitten hyväksyttyyn suunnitelmaan verrattuna yhteydet itärajalle on karsittu kehittämiskohteista. Liikennejärjestelmäsuunnitelma toimii muun muassa Pohjois-Karjalan edunvalvonnan välineenä ja tukee kuntien suunnittelua. Joensuussa kävi ilmi epäily, että pankkikortti olisi kopioitu pankkiautomaatilla viime viikon loppupuolella. Pankin virkailija yhdisti epäilyttävät tilitapahtumat käteisnostoihin Pilkon ja Rantakylän pankkiautomaateilla. Tililtä yritettiin velottaa ensin pientä summaa ja sitten lähes $100. Tieto mahdollisesta kortin skimmauslaitteen käytöstä ei ole poliisin vahvistama, mutta Itä-Suomen poliisi on saanut ilmoituksen mahdollisesta skimmauksesta. Poliisista kehotetaan ihmisiä kiinnittämään huomiota pankkiautomaatin ulkonäköön ja tekemään rikosilmoituksen matalalla kynnyksellä, jos epäilee kortin väärinkäyttöä. Mitä nopeammin rikosilmoitus tehdään, sen nopeammin jäljille päästään. Julkisten terveyspalveluiden asiakasmaksut ovat selvästi nousseet viime vuosina. Maksut kurittavat eniten köyhiä, mutta maksukatot eivät välttämättä pelasta edes keskituloisia. Terveyskeskuksen käyntimaksu peritään lääkärin vastaanotosta, mutta hoitajien vastaanotot perusterveydenhuollossa ovat yleensä maksuttomia. Hammashoidon hinnat ovat alkaneet julkisella puolella lähestyä yksityisten lääkäriasemien hintoja. Suomen hallitus on kaavailemassa uusia korotuksia sote-asiakasmaksuihin ensi vuodelle. Esimerkiksi Hammaslääkäriliitto on lausunut, että asiakasmaksujen jatkuva nousu vaikeuttaa potilaiden hakeutumista hoitoon. SDP selvittää uutta väitettyä häirintätapausta, kertoo Iltalehti. Lehden tietojen mukaan väitetty tapaus koskee SDP:n ryhmäkansliassa työskentelevää poliittista avustajaa, Oulun kaupungin valtuutettua ja varakansanedustajaa Miina Anniina Heiskasta. Heiskasen väitetään kohdelleen asiattomasti kansanedustaja Pia Hiltusta mustamaalaamalla poliittisesti sekä kiusaamalla. Molemmat ovat Oulun kaupungin valtuutettuja. Iltalehden tietojen mukaan SDP:n ryhmäkanslian työntekijä tai työntekijät ovat väitetysti raportoineet, että Heiskanen on kertonut Hiltusista perätöntä tietoa. Toisessa selvityksessä olleessa tapauksessa Heiskasen väitetään tykänneen somekirjoituksesta, jossa vaadittiin Hiltusen erottamista puolueesta. Lopuksi STT:n uutinen. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Tiistai-aamu jatkuu Pohjois-Karjalassa sateisena ja pilvisenä. Mittarilukemat on 5 lämpöasteessa ja luoteesta 7 metriä sekunnissa puhaltava tuuli laskee lämpötila tuntuman jopa 0 asti. Kylmä siis on täällä suunnilla, Etelä-Karjalassa sen sijaan sää on hieman lämpimämpi, mutta silti lämpöasteita on vain 11. Taivas on puolipilvinen tai pilvinen ja tuuli puhaltaa sielläkin luoteesta 8 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa on tuulenpuuskien takia voimassa tuulivaroitus vielä tänään, siellä saattaa puuskissa tuulen nopeus olla 15 metriä sekunnissa, mutta muuten molemmissa kunnissa ajokeli on oikein hyvä.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Love on the Weekend John Mayerilta sykestudiossa Pinja Kuntala kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta kaikille. Hei, seuraavaksi kuunnellaan Chris Realta, Josephine ja Antti Autiolta Minä tuon mukanani sateet. Oikein mukavaa tiistai-aamu alkua vaan kaikille.
1: Sykkeen aamu.

En koe itteeni mitenkään minkäänlaiseksi urheiluseuraajaksi tai urheilufaniksi tai yhtään mitään sellaista. Yritän edelleen pitää tästä kiinni, vaikka siis katon yllättävän paljon urheilua siihen nähden, että en identifioidu urheilun katsojaksi. Mutta katoin tässä nyt kuitenkin sitten, että tänäänhän on siis ihan hirvittävän paljon kaikenlaista urheilua tapahtuu. Siis jalkapallomiestä Suomen Cupissa 6 ottelua tänään. Ranskan avoin tennisturnaus, no se on ehkä semmoinen, että eipä olisi kyllä tullut mieleenkään, mutta jalkapallon sentään muisti, että sitä nyt tässä tapahtuu. Ja, no miesten superpesis, sekin on semmoinen asia, että kyllä sitä nyt tavallaan sit kuitenkin seuraa vähän niin kuin ohimennen, etenkin silloin, kun meillä menee siinä hyvin. Että tavallaan ehkä se on, siinä on jotain perää, että kun menestytään, niin sitten ihmiset kiinnostuu siitä enemmän, koska en minä ollut seurannut koripalloa oikeastaan ollenkaan. Oikeastaan koskaan, oikeastaan mitään koripalloa. Mutta oli tosi hyvä tunnelma kuitenkin katajan siellä ihan viimeisessä finaalipelissä, vaikka se nyt sitten meni miten meni, niin joo, oli oikeasti ihan hauskaa. Naisten superpesiksissä pelataan tänään yksi ottelu, ja mähän siis seuraan tätä kaikkea tuolta Vuohi-mediasta, joka on siis tämä uusi valtakunnallinen urheilumedia. Hirveän näppärää, kaikki on siellä. Ja totta kai tänään siis myöskin hyvinkin jännittävä, tai ainakin todennäköisesti hyvin jännittävä jääkiekkoottelu, siitä lisää kohta.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään?

All for Love, Bryan Adams, tänne sun Sabotage. Kuten äsken sanoin, en seuraa urheilua, en hirveästi jaksaisi katsoa urheilua, mutta kyllä silti vähän ärsyttää, että kuka laittaa Suomi-Sveitsi lohkovoittoratkaisupeliin kello 21.20 just sillä viikolla tiistaina, kun mun täytyy herätä joka aamu tosi aikaisin. Nythän mun täytyy tänään tehdä siis semmoinen valinta, että nukunko mä ensi yönä hyvät yöunet? Viime yönä nukuin ihan hyvät yöunet, se oli oikeasti hyvä valinta. Vai haluanko mä katsoa tuota peliä ees niin kuin yhden tai kaksi erää? Ja onpas ärsyttävää, koska tänne ei pitäisi olla mulle mikään ongelma, kun mä en seuraa sitä urheilua laisinkaan. Mutta kyllä mä haluaisin tuon pelin tavallaan vähän niin kuin nähdä. Ja en tiedä, missä vaiheessa tää on mennyt tällaiseksi.

varmaan se on, kun on koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka urheilua seuraa, niin ihan mahdottomaksi on mennyt tämä elämä. Muitakin tosiaan siis otteluita tänään tulossa, MM-otteluita, Unkari, Latvia, Norja, Tanska, Ruotsi, Slovakia, Yhdysvallat, Itävalta ja Tsekki, Kanada. Eli siis tosi paljon on tulossa, mutta se itseäni kaikista eniten kiinnostava peli tietenkin tulee sitten kello 21.20, eli Suomi-Sveitsi. Niin kiinnostunut en kuitenkaan ole vielä mistään urheilusta, että katsoisin sellaisia pelejä vapaaehtoisesti, missä ei siis pelaa Suomi tai oman kaupungin edustaja tai mitä näitä nyt on, mutta niitäkin on kuitenkin tullut katsottua, koska puolisoni on sellainen kaiken urheilun aina katsoja, niin paljon meillä pyörii urheilutelkkarissa joka tapauksessa. Mutta joo, täytyy nyt miettiä sitten ehkä sen mukaan, että miten väsyttää illalla, että meenkö mä 9 jälkeen nukkumaan niin kuin eilen vai pitäisikö sitä nyt kuitenkin sitä jääkiekkoa sitten vähän katsoa. Kyllähän nyt sitten heti tietysti aamulla näen tulospalvelusta, että miten se peli on mennyt, mutta ei se sitten ole niin jännittävää. Kauheeta. Miksi pitää noin myöhään tulla? En ymmärrä. No, seuraavaksi Ina Forsmanin Pass You By.

kaikkihan tietää sen, että aina pitää varoa ulkomailla, että ei vahingossa omaa pankkikorttia kopioida, että siellä saattaa ihmiset liikkua semmoisten korttikopiointikoneiden kanssa ja varastaa korttitiedot ja ruveta käyttämään sinun korttia omanaan, mutta siis tämä on myös Suomessa teoriassa mahdollista ja ilmeisesti myöskin käytännössä, nimittäin joensuulainen Petri Ikonen epäilee, että hänen kortti kopioitiin pankkiautomaatilla ja itsehän luin tästä jo eilen Joensuun Puskaradiosta, mutta nyt tästä on myöskin siis tullut eilisen aikana juttu Karjalaisen verkkosivuille. Ja tässä oli siis hänelle tullut pankista tekstiviesti, jossa varoitettiin poikkeavasta veloitusyrityksestä tililtä. No tietysti sitten siinä ensimmäisenä epäilys heräsi, että onkohan tämä huijausviesti, koska se on tullut 11-numeroisesta numerosta ja siinä kerrottiin 96 $ suuruisesta veloituksesta. Ja sitten tämä Ikonen kertoo, että hyvinkin erikoista tässä on se, että hän tekee kaikki maksut aina käteisellä tai verkkopankissa. Mutta hän sitten otti yhteyttä Nordean asiakaspalveluun ja sieltä hän kerrottiin, että tämä on ihan oikea juttu. Aito hälytys. Pankin virkailija on yhdistänyt nämä epäilyttävät tapahtumat käteisnostoihin Pilko- ja Rantakylän pankkiautomaateilla. Ja sieltä kerrottiin, että tililtä yritetään velottaa rahaa ja maksutapahtuma on sitten jäänyt jumiin Nordean monitorointiin. Ja näitä on sitten tarkisteltu tilitapahtumia pidemmältä ajalta. Mitään muuta poikkeavaa ei onneksi ole sitten löytynyt, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että kortti on melko varmasti kopioitu ja hän on sitten kuolettanut äkkiä tämän korttinsa. No, sieltä 96 $ veloitusyrityksen lisäksi näkyy myöskin tämmöinen vajaa 2 € katevaraus, eli hyvinkin tuttu kaava. Ensin yritetään pienemmillä summilla kokeilla tätä ostoa, nämä, jotka on sen kopioinut, ja sitten jos se onnistuu, niin sitten ruvetaan imuroimaan vähän isommilla ostoilla sitä tyhjäksi. Mutta joo, nämä varoitusviestihän oli varmastikin, tai musta tuntuu, että monesti jos tulee tekstiviesti nykyään, itselle ainakin, että ei kyllä kovin todesta tule otettua sitä, että katon vaan, että jaahas jotain dollareita ja epäilyttävä numero, että ei varmastikaan ole totta, mutta kyllä mä nyt silti yleensä käyn tarkistamassa. Ja siinä erityisen tärkeää on tietysti se, että jos tulee joku tekstiviesti, että hei, sinulla on uusi viesti, suomi.fi, oma Kela, oma vero, mitä näitä nyt on, klikkaa tätä linkkiä, niin älä klikkaa sitä linkkiä, mitään linkkiä, mistään, oikeastaan melkeinpä ikinä, vaan kannattaa ennemmin mennä vaan omalla selaimella kirjautumaan sinne samalle sivustolle. Se viesti löytyy sieltä ihan yhtä helposti silleen, että menee sinne ihan itse ilman, että klikkaa mitään linkkejä, koska se on helpoin tapa kyllä joutua huijatuksi ja saada kaikki tietonsa menetetyksi välittömästi, jos klikkaa jotain tuommoista linkkiä, koska se linkki saattaa viedä semmoiselle sivulle, joka näyttää käytännössä ihan samalta kuin vaikka nyt vaikka oma vero. Mutta sitten kun sä annat sinne sun tiedot, niin sä annatkin ne jollekin huijaussivustolle ja sitten kaikki on möngessä. Joo, kannattaa olla varovainen näiden kanssa ja tosiaankin myöskin on ihan hyvä pitää silmällä, että miltä ne pankkiautomaatit näyttää, koska siellä voi olla ihan semmoinen fyysinen kone sisällä, joka sitten kopioi ne korttitiedot.

0: Halo Helsinki, tuli kärpäset sitä ennen Sofia Lisbeckstorilta Murder on the Dance Floor. Muistutan hei tässä välissä, kannattaa käydä meidän someissa, Facebookissa ja Instagramissa. Sieltä löytyy, no tämän päivän kysymys tietenkin, Instagramin tarinat-osiosta opettajien lahjoihin liittyen. Siellä voi käydä kertomassa, että antaako opettajille lahjoja ja millainen lahja on sopiva. Ja myöskin sitten Gymnaestrada-arvonta löytyy sekä Facebookista että Instagramista. Eli kerro, kenen kanssa lähtisit katsomaan Gymnaestradan päänäytöstä ja voit voittaa sinne liput itsellesi ja kaverille.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.

0: Seuraavana vuorossa sitten kello 8 uutiset. Ne meille toimittaa Mia Hartikainen ja aiheena siellä muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi sekä SDP selvittää uutta väitettyä häirintätapausta. Sitä ennen kuitenkin vielä Alvaro Soleria ja Aino et hajonneet.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
1: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kurnankatu 33.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Muun muassa Venäjän viime vuosien toiminnan vuoksi Pohjois-Karjalan merkitys on korostunut osana valtakunnan turvallisuutta, huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta. Tavoitteena uudessa suunnitelmassa on, että Pohjois-Karjalan yhteydet vastaavat myös huoltovarmuuden ja poikkeusolojen vaatimuksiin. Edelliseen 6 vuotta sitten hyväksyttyyn suunnitelmaan verrattuna yhteydet itärajalle on karsittu kehittämiskohteista. Joensuussa kävi ilmi epäily, että pankkikortti olisi kopioitu pankkiautomaatilla viime viikon loppupuolella. Pankin virkailija yhdisti epäilyttävät tilitapahtumat käteisnostoihin Pilkon ja Rantakylän pankkiautomaateilla. Tieto mahdollisesta kortin skimmauslaitteen käytöstä ei ole poliisin vahvistama, mutta Itä-Suomen poliisi on saanut ilmoituksen mahdollisesta skimmauksesta. Poliisista kehotetaan ihmisiä kiinnittämään huomiota pankkiautomaatin ulkonäköön ja tekemään rikosilmoituksen matalalla kynnyksellä, jos epäilee kortin väärinkäyttöä. Julkisten terveyspalveluiden asiakasmaksut ovat selvästi nousseet viime vuosina. Maksut kurittavat eniten köyhiä, mutta maksukatot eivät välttämättä pelasta edes keskituloisia. Hammashoidon hinnat ovat alkaneet julkisella puolella lähestyä yksityisten lääkäriasemien hintoja. Suomen hallitus on kaavailemassa uusia korotuksia sote-asiakasmaksuihin ensi vuodelle. Esimerkiksi Hammaslääkäriliitto on lausunut, että asiakasmaksujen jatkuva nousu vaikeuttaa potilaiden hakeutumista hoitoon. SDP selvittää uutta väitettyä häirintätapausta, kertoo Iltalehti. Lehden tietojen mukaan väitetty tapaus koskee SDP:n ryhmäkansliassa työskentelevää poliittista avustajaa, Oulun kaupungin valtuutettua ja varakansanedustajaa Miina Anniina Heiskasta. Heiskasen väitetään kohdelleen asiattomasti kansanedustaja Pia Hiltusta mustamaalaamalla poliittisesti sekä kiusaamalla. Iltalehden tietojen mukaan SDP:n ryhmäkanslian työntekijä tai työntekijät ovat väitetysti raportoineet, että Heiskanen on kertonut Hiltusista perätöntä tietoa. Toisessa selvityksessä olleessa tapauksessa Heiskasen väitetään tykänneen somekirjoituksesta, jossa vaadittiin Hiltusen erottamista puolueesta. Lopuksi STT:n uutinen. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Tiistai-aamu jatkuu Pohjois-Karjalassa sateisena ja pilvisenä. Mittarilukemat on 5 lämpöasteessa ja luoteesta 7 metriä sekunnissa puhaltava tuuli laskee lämpötila tuntuman jopa 0 asti. Kylmä siis on täällä suunnilla, Etelä-Karjalassa sen sijaan sää on hieman lämpimämpi, mutta silti lämpöasteita on vain 11. Taivas on puolipilvinen tai pilvinen ja tuuli puhaltaa sielläkin luoteesta 8 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalassa on tuulenpuuskien takia voimassa tuulivaroitus vielä tänään. Siellä saattaa puuskissa tuulen nopeus olla 15 metriä sekunnissa, mutta muuten molemmissa kunnissa ajokeli on oikein hyvä.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Lady Gaga, Vanish Into You. Hei, vuorossa aamun hyvä uutinen tai päivän piristys oikeastaan ehkä enemmänkin. Ja mikäpä se piristäisi, siis minun päivä ainakin piristää kaikista eniten, tekstiviestipalstat, joka on ihan jo pelkästään konseptina mun mielestä älyttömän hyvä. Maailman hitain tapa väitellä jonkun toisen ihmisen kanssa. On, siis, nämä on ihan loistavia, mutta tämän aamun tekstiviestit, täällä oli jotenkin tosi paljon sellaista todella niin kuin voimakasta mielipidettä ja ehkä jollain niin kuin hauskalla tavalla. Täällä muun muassa siis tangomarkkinat puhuttaa. T-markkinoiden semifinaaliohjelman nautinnon pelasti juontaja Jenna. Osanottajien valitsemat kappaleet suurimmaksi osaksi pliirumlaaruja, tekotangoja, kunnon tangot lähes puuttuivat. Sopiiko viulutangoon, sitä jäin miettimään. Mahtavaa. Heti sen jälkeen Vilma-viestit kotiin Putinille ja Trumpille, koska he eivät osaa käyttäytyä. Jokohan tokenevat. Loistava ajatus, aivan mahtavaa. No sit jatkuu tangomarkkinoista täällä myöhemmin. Olipa tosi surkea tangomarkkinoiden semifinaaliohjelma. Vanhat kunnon tangot pilattiin, säveltäjät kääntyivät haudoissaan. Uusien tangojen esittäminen ei saanut kenenkään tanssijalkaa vipattamaan. Musta on mahtavaa, siis itse en ole tämmöinen suuri tangomarkkina-seuraaja, mutta selvästi ihmiset on, ja kyllä nyt aina silleen huomioin, että okei, ne on käynnissä, mutta siis ihan mahtavaa, että nämä herättää näin paljon mielipiteitä. No muistakin tangoista täällä puhutaan, nimittäin lipputangoista. Kaunis Joensuun kesätori kaipaa mielestäni kesäksi lipputangon. Torilla vaan seutu sille sopiva paikka. Talvella oli komea lippulinna kisavieraiden iloksi. Samalla tekniikalla nopeasti saataisiin lippu jo kesäksikin. Ihan pelkästään se, että joku tulee ajatelleeksi tällaisia asioita. Ja sitten se, että jaksaa nähdä sen vaivan, että laittaa tuonne tekstiviestipalstalle menemään viestiä. Ihan mahtavaa. Ja täällä on niin laidasta laitaan. Just lähtien lipputangosta ja tangomarkkinoista ja suven avauksesta. Mutta sitten kuitenkin myös niinku maailman politiikasta. Esimerkiksi täällä puhutaan YK:sta, että YK olisi luontevin taho käymään Ukraina ja Venäjän rauhanneuvotteluja. Mistä johtuu, että pyöräilijät Joensuussa ei noudata liikennesääntöjä? Ihan siis, kyllä oikeasti jos yhden asian lukisin joka päivä, jos muistaisin lukea joka päivä jotakin, niin se olisi varmaan tekstiviestipalstat. Täällä muun muassa siis on ihan tämmöisiä siis kokonaisia keskusteluja. Täällä joku sanoo, vastaus kyselijälle 22. toukokuuta. Israelin kappale vaan oli paras. Nyt on siis 26. toukokuuta. Eli tässä vastataan 4 päivää taaksepäin jollekin ihmiselle johonkin viestiin, jonka hän on laittanut tekstiviestipalstalle. Eli vähän kuin tekstiviestittelisi jonkun kanssa, mutta siis todella pitkällä viiveellä. Tämä on mahtavaa. Pitäisi olla vielä joku, niin kuin, tästä ainoa hitaampi muoto olisi ehkä joku kirjekyyhkypalsta. Mutta ihan loistavaa. Näitä kannattaa lukea kyllä aamuilokseen, jos vaan mieli tekee ja ehkä malttia riittää vähän kaikenlaisiin mielipiteisiin. Sykkeen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätkö sä Hevillä, Hitillä vai hellästi? Kerro se mulle vaikka WhatsAppiin 050 330 9443, niin laitetaan sitten soimaan tuossa tunnin loppupuolella teidän ehdottama aamun herätysbiisi. Voi siis olla tosiaan ihan mitä tahansa, Hevillä, Hitillä vai hellästi, ja perustele, että minkä takia.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiin peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkeaa.

0: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Karjalainen syke. Turn

0: Teddy Swims ja Funeral. Tänään on puhuttu jonkun verran näistä lahjoista, joita ostetaan opettajille. Vai ostetaanko, eikö osteta? Se on muun muassa meidän päivän kysymyksenä. Siihen voi käydä vastailemaan somessa. Mutta ajattelin, että tuossa hetken kuluttua voitaisiin myös puhua siitä, että mitkä mun omat kokemukset tästä on. Toki omista kouluajoista on jo hetki aikaa, mutta on se silti, musta tuntuu, että jotkut asiat ei kuitenkaan muutu. Vaikka menisi miten paljon aikaa, niin ne asiat ei vaan muutu.
1: Sykkeen aamu.

0: Kun miettii lahjoja, joita ostetaan opettajille, niin helposti mä lähden ainakin itse miettimään, että no mitä sitten silloin, kun itse oli lapsi? Että ostettiinko, mitähän me oikeastaan tehtiin, koska aika usein kävi niin, että siitähän ei ollut vastuussa siis minä, eli se lapsi, jota se opettaja opettaa, vaan siis mun äiti, joka sitten on sen lahjan hankkinut. Mun mielestä meillä kyllä aina luokanopettajalle ostettiin, eli ala-asteella ainakin, niin vietiin joku semmoinen pieni muistaminen. Se ei kyllä ollut mitään. No just oli puhetta noista lahjakorteista, että niitä ei saisi viiä, niin voin melkein luvata, että ei kyllä lahjakortteja viety, mutta joku tyyliin kukka tai joku semmoinen paketti, missä oli joku yksittäinen kukka ja sitten ehkä suklaata tai kahvia tai joku tämmöinen niin kuin hyvinvointipaketti uupuneelle opettajalle. Niitä semmoisia hassunhauskoja, missä lukee joku jotain semmoisia opettajaa on kuin jotain, ja siis semmoisia hauskoja lausahduksia. En muista ulkoa yhtäkkiä yhtäkään semmoista, varmaan sen takia, että en ole itse niitä ollut valitsemassa välttämättä koskaan. Mutta joo, kyllä meillä aina ainakin silloin hankittiin. Ei ollut semmoinen olo, että se on mitenkään pakollista. En toki tiedä, äiti voi olla tästä eri mieltä, mutta mä olin ainakin vaan silleen, että hauska juttu viedä opettajalle jotain. Ja kyllähän se, niin kun, vaikka osa on sitä mieltä, että no, opettajille maksetaan jo palkkaa, että minkä takia niiden nyt pitäisi vielä jotain lisää saada, niin onhan se kuitenkin tosi läheinen suhde monella lapsella ja opettajalla just sen takia, että siinähän niin kuin päivittäin sitä nähdään monta tuntia sitä opettajaa ja sen opettajan lapsen yhteys on tosi tärkeä siinä, että se oikeasti oppiminen sujuu hyvin ja oikein. Niin kyllä mun mielestä on niin kuin kaunis ajatus. En mä ehkä niin kuin opettajana tai en ole kuullut, että kukaan opettaja niin kuin odottaa mitään lahjoja tai pettyy, jos niitä ei tule, koska onhan se ihan ymmärrettävää, että ei kaikilla ole myöskään mahdollisuutta hankkia mitään lahjoja. Tai saati sitten ruveta niin kuin tekemään jotain, keksiä päästään. Osa on tietysti tosi taitavia tekemään vaikka käsitöitä, mutta voin sanoa, että jos niin kuin itsellä ei olisi, että jos olisi lapsia ja olisi opettaja, niin voin kyllä vannoa, että jos ei lapset olisi hirvittävän hyviä askartelemaan ja tekemään asioita, niin minusta ei kyllä askartelijaa ole. Että tämmöiset itse tehdyt lahjat on musta tosi kaunis ajatus ja olen itse aivan heikkona semmoisiin. Tiedän, että jotkut on sitä mieltä, että ne on turhaa krääsää, mutta mä siis rakastan kaikkia itse tehtyä ja säästän kaiken aina. Siitä tulisi varmaan aika nopeasti itse asiassa ongelma, eli ymmärrän kyllä, minkä takia moni ei niitä halua, mutta joo, kyllä siis mun mielestä se on kaunis ajatus hankkia opettajalle lahja. Oli se sitten jotain ihan pientä, joku kortti, missä se lapsi on päässyt kertomaan, että minkä takia just se opettaja on ollut kiva tai joku pieni lahjakori, missä nyt on joku just suklaa ja tämmönen. Mutta nekin on vähän vaikeita. Itse aina mietin joka kerta, kun ostan lahjaa, että no ei vitsi, että onkohan, tykkääkö se suklaasta, onko se allerginen jollekin. Voi vitsi, että nyt mä ostan tätä kahvia, että onko kahvi vähän huono, jos ei juokka kahvia. Tai saati sitten, jotkuhan ostaa niin kuin alkoholia. Se on aivan sitten oma keskustelunsa, että voiko niin edes tehdä. Mutta just se, että no, jos nyt ostan tätä vaikka lehtikuohua, niin entä jos on sen mielestä tosi kamalaa, että onko se sitten kuitenkin niin, että ajatus on tärkein ja toteutus on sitten se seuraavaksi tärkein, että en tiedä. Onneksi ei tarvii nyt itse tämmöisiä miettiä, kun ei just tällä hetkellä ole opettajia. Et pääsen ostamaan lahjoja siis vain läheisille ihmisille, jotka tunnen ja joiden mieltymykset tiedän. Ja ei tunnu siltä, että on hirveätä velvollisuutta ostaa mitään. Mutta kyllä mun mielestä pitää saada opettajille hankkia lahjoja jatkossakin. Ei ehkä lahjakortteja, mutta jotain lahjoja.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
3: Karjalainen syke. Mm-hmm.

sehän olisi sitten aamun herätysäänen aika, eli herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Mä en oikeastaan ole ihan varma, mihin kategoriaan tämä seuraava kappale menee, mutta täältä ehdotettiin siis Maustetyttöjen Tein kai lottorivini väärin. Eli siis aamu lähtee käyntiin, no minullehän tämä on hitti, tämähän on ihan loistava kappale omasta mielestäni, mutta no ei tämä heviä, tämä ei ole, mutta en tiedä onko kovin helläkään, että oikeastaan aika kyynistä meininkiä, mutta se on mun mielestä oikea tapa herätä tiistai-aamuun. Eli aamun herätysääni, Tein kai lottorivini väärin, Maustetytöt.

0: Rosie, peace of my heart. Seuraavana vuorossa kello 9 uutiset Mia Hartikaisen toimittamana.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Liperin välikankaalle on suunnitteilla Joensuun seudun ensimmäinen datakeskus. Norjalais-brittiläinen yhtiö Scale 42 vuokraa ja mahdollisesti myöhemmin ostaa 9 hehtaaria uudesta yritysalueesta. Tekoälyn painottuvan datakeskuksen arvo on noin 800 miljoonaa euroa. Liperin kunta odottaa hankkeen synnyttävän myös 10 työpaikkoja. Scale 42 suunnittelee parhaillaan uuden datakeskuksen perustamista myös Puhoksen teollisuusalueelle Kiteelle. Nurmeksen vuokratalot vähentää asuntokannastaan 50 asuntoa. Vuokra-asuntojen kysyntä vähenee Nurmeksessa edelleen. Tämä näkyy suoraan Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalojen taloudessa. Yhtiön viime vuoden tulos oli yli 500 000 euroa tappiollinen. Ongelmien taustalla on väestön väheneminen. Vuokrataloyhtiön asuntojen käyttöaste on vain 73%. Lappeenrannassa noin 50-vuotias mies kaahasi huumepäissään poliisia karkuun hurjaa ylinopeutta Kuutostiellä. Poliisi oli antanut pysähtymiskäskyn kaistojen välissä seilanneelle autolle, mistä kuljettaja ei ollut välittänyt, vaan oli lähtenyt pakenemaan poliisiautoa holtittomasti ajaen. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa hänen syykseen luettiin törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, huumausaineen käyttörikos ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Teko tapahtui syyskuussa 2024. Miehelle oli jo määrätty aiemmin vajaan 4 vuoden tuomio, minkä katsottiin riittäväksi myös nyt käsitellyistä rikoksista. Seuraavaksi STT:n uutisia. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosien 2009 ja 2023 välillä. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli jyrkässä laskussa varhain tänään aamulla, vaikka Yhdysvallat ilmoitti tehneensä uusia iskuja iranilaiskohteisiin. Öljyn hinnat sukelsivat $100 alle eilen, kun sijoittajien keskuudessa heräsi toiveita rauhansopimuksen syntymisestä Yhdysvaltojen ja Iranin välille sekä öljyn kuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen uudelleen avaamisesta laivaliikenteelle. Yhdysvallat ja Iran ovat kuitenkin esittäneet viime päivinä ristiriitaisia lausuntoja neuvotteluiden etenemisestä.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Joensuussa tiistai-aamupäivä jatkuu sadekuurojen ja pilvisen taivaan saattelemana. Mittarissa on 6 lämpöastetta ja tuuli puhaltaa luoteesta 7 metriä sekunnissa, mikä sitten laskee ton lämpötilatuntuman jopa 5 astetta alemmas kuin mitä mittarilukemat näyttää. Lappeenrannan suunnalla on vähän parempi keli, siellä on puolipilvistä ja mittarissa 11 lämpöastetta, joka siitä itse asiassa vielä sitten kohoaa iltapäivän mittaan 15-16 asteeseen, kun taas Joensuussa jäädään kyllä alle 10 tänään. Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalassa voimassa on tuulivaroitus tälle päivälle. Siellä myöskin tuuli luoteesta puhaltaa 8 metriä sekunnissa ja puuskissa saattaa mennä jopa sinne 15 metriä sekunnissa. Muuten ajokeli on tänään oikein hyvää sekä Pohjois- että Etelä-Karjalassa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Pet Shop Boys always on my mind. Oikein hyvää huomenta Sykkeen studiosta täällä Pinja Kuntala vielä pari tuntia eli kello 11 asti. Kotvuorossa hei meidän aamukahvivieras tällä kertaa Henri Räsänen, joka kertoo meille tuosta Maan tarinat -tapahtumasta, joka järjestetään Maarianvaarassa. Siellä on vaikka ja mitä kaikenlaista ohjelmaa, mutta ensin kuunnellaan kuitenkin Rebecca Hollia ja Donkey Boyta.

Musiikkia, joka yllättää.

0: Aamukahvivieras.
1: Tämän aamun aamukahvivieraana mulla on näyttelijä ja kulttuurituottaja Henri Räsänen, joka siis tällä hetkellä tuottaa Maan tarinat -tapahtumaa. Tämä on tämmöinen nelipäiväinen tapahtuma, joka siis ensi viikolla on Maarianvaarassa. Alkaa torstaina ja loppuu sunnuntaina. Ja nyt me vähän puhutaan siitä, että mitä kaikkea tämä tapahtuma oikeastaan pitää sisällään ja kenelle se on päätään suunnattu. Kerrotko ihan ensimmäisenä, että minkälainen tapahtuma tämä Maan tarinat on?
2: Maan tarinathan on tapahtuma, joka on nuorisoseura henkinen sillä tavalla, että ajatuksena on, että tapahtumassa on tarinoita läheltä ja kaukaa. Että ollaan kiinni tämmöisissä syvissä suomalaisissa tarinoissa, mutta sitten yhtä aikaa myös voidaan tulla esille tarinoita myös muista kulttuureista. Eli uutta ja vanhaa ja tuttua ja vähän vieraampaa. Tämmöisillä miksillä on niin kuin tapahtuma. Nyt toista kertaa ollaan viemässä toteutukseen.
1: Mistä tämä ihan alun perin on saanut alkunsa?
2: No kyllä minun ideoma tapahtuma on tietysti se, että mistä on saanut alkunsa, niin koko tästä meidän Maarianvaaran teatteri ja Maarianvaaran nuorisoseuran toiminnasta, että tehdään matkaa tuonne niin kuin iltamien, suomalaisten iltamien ja kiertueteatteriperinteiden syvää ytimeen. Siihen kuuluu tämmöinen vahvasti tämmöinen kohtaaminen ja vuorovaikutus, että just tämmöisen niin kuin sekä tämmöisen oman niin kuin syvien juurien ja identiteetin ja tämmöisen jatkuvuuden tutkailu, mutta samalla sitten myös tämmöinen kulttuurinen monimuotoisuus.
1: Niin just, ja sä oot itse tässä nyt siis tuottajana, mutta onko tässä muita tällaisia päätekijöitä sitten mukana vai onko ihan vaan sitten esiintyjät lisäksi?
2: No tässä on vahvasti mukana Maarianvaaran nuorisoseuran talkooväki, että tässähän on semmoinen 20 aktiivia tekemässä, että noin 3 ensimmäistä päivää on näitä vierailuesityksiä ja sitten sunnuntaina 7.6. on Maarianvaaran kyläpäivä, jossa sitten se kyläläisten panos tulee erityisesti esille. Siinä Maarianvaaran kylän toimijat esittäytyy ja tuodaan kylän historiaa esille. Ja on sitten myös esityksiä, on näyttelijä Kati Ahmaharjun runoja ja Räsäsen Erkin ja Päivölän sävelorkesterin lauluja, jotka on inspiroitunut nimenomaan Maarianvaaran kylän tarinoista.
0: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: siinä kerkesikin jo mainita äskettäin muutamia ohjelmanumeroita, mitä löytyy täältä tapahtumasta, mutta siis Maantarinat on useamman päivän tapahtuma ilmeisesti, niin mitä muuta ohjelmaa sieltä löytyy?
1: Joo, se on nelipäiväinen tapahtuma ja sehän tärähtää käyntiin tuossa torstaina 4.6. ja silloin ensimmäisenä on Metsolat iltamat, eli okay. Siellä on muusikko Susanna Leppänen, joka on tehnyt tästä legendaarisesta televisiosarjasta inspiroituneen Leppävaara-levyn ja hän esittää musiikkia ja sitten siellä on sitten myös sarjan käsikirjoittaja tai yksi käsikirjoittaja Miisa Lindén, joka on näytellytkin sarjassa ja sitten Miina Kaartinen on kulttuurin tutkija ja filosofian tohtori, joka on tutkinut tämän Metsolat-sarjan merkitystä suomalaisuudelle. Monesta kulmasta tätä legendaarista sarjaa niin kuin lähestytään siinä iltamahenkisesti. Ja sitten on perjantaina on Jouni Somero ja Anna-Claudia Somero, isätytär duo, esittävät muistojen Boulevardi konsertissa tällaisia suomalaisia ikivihreitä klassikoita. Ja lauantaina on sitten 3 esityksen päivä. Siellä on Anja Koivusen ja Anneli Mahlamäen Sanotaan, että elämä on vaarallista runoesitys. Ja sitten on Maria Brand Teatterin tuo Idän hehku, lyyrinen seikkailu Savo-Karjalassa. Ja sitten on näyttelijä Maria Sarkkisen ja Maria Karhapään ja Antti Männikön Clowes duo, eli Irkku-meininkiä. Ja sitten sunnuntaina on tämä Maarianvaran kyläpäivä.
0: No kuulostaa siltä, että on ainakin aika paljon kaikkea erilaista. Onko tässä joku kohderyhmä, että kenelle tämä on suunnattu tämä tapahtuma?
1: No kyllähän tämä on kaiken ikäisille ja tietysti ajatus on, että hyvin monipuolinen kattaus pyritään saamaan, mutta sitten niin kun se ajatus on tärkeä, että iltamahenkisesti myös, että koko perheen ohjelma. Tänä vuonna nyt ei varsinaisesti lasten ohjelmaa ole, mutta mikään esitys ei ole sellainen, mikä ei lapsille sopisi. Että
0: Pystyy lähtemään vaikka koko perheen voimi.
1: On, ja sitten tämä iltamien ajatus on myös se, että se yhdistää niin kun hyvin erilaisia sisältöjä ja tuo yhteen erilaisia ihmisiä. Tällainen niin kuin yhteisöllisyyden idea toteutuu myös tässä ohjelman sisällössä.
0: No jos pitäisi nostaa joku yksi näistä ohjelmista semmoiseksi

0: fiksi, että mikä ihan ehdottomasti pitäisi sinun mielestä just kokea niin kuin tuottajan näkökulmasta, niin mikä se olisi?
1: No, vaikea sanoa
0: se on tietysti, paha mikä valinta.
1: Näistä, mikä näistä, tietysti kannattaa tehdä niin kuin viime vuonna kävi yhdelle perheelle, että tulla siihen ensimmäiseen, niin sitten se imaseen mukaansa ja sitten onkin kaikki 4 päivää mukana. Eli
0: aivan.
1: Tervetuloa Metsola iltamiin torstaina 4.6. kello 18, niin siitä se sitten lähtee.
0: Ja sunnuntaina sitten loppuu hyvällä tuurilla kaikki kerralla.
1: Juu, sitten Laarionvaran kyläpäivään ja se viimeinen päivä on sitten myös täysin maksuton ja kaikille avoin. Ja sitten lastenohjelmaa toki löytyy sieltä kyläpäivästä, että näissä kolmessa ensimmäisessä päivässä ei varsinaista lasten esitystä ole, mutta siellä on sitten toiminnallisia aktiviteetteja lapsille ja monenlaista puuhaa löytyy, on eläimiä ja koneita siellä näytillä. Ja tietysti buffetti palvelee kaikkina päivinä, on kahvia ja pullaa ja jäätelöä ja makkaraa ja niin poispäin.
0: Tärkeimmät löytyy. Hei, kiitos sulle tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Joo, paljon kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Olemaan.
0: Moikka.
2: Sykkeen A.

0: Mikko Kuustonen, onnen tyttö, sitä ennen Sugar Toradalta. Hei, Joensuun vedeltä on tullut tiedote. Vedenjakelu joudutaan katkaisemaan vesijohdon liitostöiden takia Rantakylän kadulla Venetiellä. Tänään kello 22 ja tämä arvioitu päättymisaika on sitten huomenna aamulla kello 5 aikoihin, eli kello 22-05 on vesi sieltä vedenjakelu katkaistu. Väliaikainen vedenjakelupiste on osoitteessa Rantakylän katu 13 ja sinne pyydetään ottamaan omat astiat mukaan. Joensuun vesi pahoittelee häiriötä ja muut toimintaohjeet vedenjakelukatkoissa löytyy Joensuun veden verkkosivuilta.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Karjalainen Syke.

0: Lola Marsh, She's Rainbows, tai ennen Army of Lovers in Give My Life. Hei, jonkun verran on kuullut sitä, että tässä lähetys ilmeisesti jonkun verran rätisee, tai ainakin tämä puhe täältä jotenkin tulee huonosti läpi, niin tästä tätä vikaa selvitellään ja yritetään saada korjattua tässä paraikaa, mutta toivottavasti korjautuu vika sitten mahdollisimman pian, ja seuraavaksi kuunnellaan Olavi Uusivirtaa ja Hanssonia.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Siinä Hansenilta I Will Come To You sitä ennen tanssit vaikka et osaa Olavi Uusivirralta. Seuraavana vuorossa 10:00 uutiset, siellä toimittajana Mia Hartikainen.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suorattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti. Kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa. Kurnankatu 13 Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke. Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Liperin Välikankaalle on suunnitteilla Joensuun seudun ensimmäinen datakeskus. Norjalais-brittiläinen yhtiö Scale 42 vuokraa ja mahdollisesti myöhemmin ostaa 9 hehtaaria uudesta yritysalueesta. Tekoälyn painottuvan datakeskuksen arvo on noin 800 miljoonaa euroa. Liperin kunta odottaa hankkeen synnyttävän myös kymmeniä työpaikkoja. Scale 42 suunnittelee parhaillaan uuden datakeskuksen perustamista myös Puhoksen teollisuusalueelle Kiteelle. Nurmeksen vuokratalot vähentää asuntokannastaan 50 asuntoa. Vuokra-asuntojen kysyntä vähenee Nurmeksessa edelleen. Tämä näkyy suoraan Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalojen taloudessa. Yhtiön viime vuoden tulos oli yli 500 000 euroa tappiollinen. Ongelmien taustalla on väestön väheneminen. Vuokrataloyhtiön asuntojen käyttöaste on vain 73%. Lappeenrannassa noin 50-vuotias mies kaahasi huumepäissään poliisia karkuun hurjaa ylinopeutta Kuutostiellä. Poliisi oli antanut pysähtymiskäskyn kaistojen välissä seilanneelle autolle, mistä kuljettaja ei ollut välittänyt, vaan oli lähtenyt pakenemaan poliisiautoa holtittomasti ajaen. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa hänen syykseen luettiin törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, huumausaineen käyttörikos ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Teko tapahtui syyskuussa 2024. Miehelle oli jo määrätty aiemmin vajaan 4 vuoden tuomio, minkä katsottiin riittäväksi myös nyt käsitellyistä rikoksista. Seuraavaksi STT:n uutisia. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa, ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosien 2009 ja 2023 välillä. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli jyrkässä laskussa varhain tänään aamulla, vaikka Yhdysvallat ilmoitti tehneensä uusia iskuja iranilaiskohteisiin. Öljyn hinnat sukelsivat $100 alle eilen, kun sijoittajien keskuudessa heräsi toiveita rauhansopimuksen syntymisestä Yhdysvaltojen ja Iranin välille sekä öljyn kuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen uudelleen avaamisesta laivaliikenteelle. Yhdysvallat ja Iran ovat kuitenkin esittäneet viime päivinä ristiriitaisia lausuntoja neuvotteluiden etenemisestä.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Joensuussa tiistai-aamupäivä jatkuu sadekuurojen ja pilvisen taivaan saattelemana. Mittarissa on 6 lämpöastetta ja tuuli puhaltaa luoteesta 7 metriä sekunnissa, mikä sitten laskee ton lämpötilatuntuman jopa 5 astetta alemmas kuin mitä mittarilukemat näyttää. Lappeenrannan suunnalla on vähän parempi keli, siellä on puolipilvistä ja mittarissa 11 lämpöastetta, joka siitä itse asiassa vielä sitten kohoaa iltapäivän mittaan 15-16 asteeseen, kun taas Joensuussa jäädään kyllä alle 10 tänään. Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalassa voimassa on tuulivaroitus tälle päivälle. Siellä myöskin tuuli luoteesta puhaltaa 8 metriä sekunnissa ja puuskissa saattaa mennä jopa sinne 15 metriä sekunnissa. Muuten ajokeli on tänään oikein hyvää sekä Pohjois- että Etelä-Karjalassa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Beatlesilta Can't Buy Me Love. Hei, seuraavana tämän aamun paikallinen putki, jossa soitetaan Lukas Ojaa ja Aston Kalmaria biiseillä Koko kansa ja Hyppää kyytiin Hani. Sen jälkeen arvotaan hei tämän päivän Gymnastrada-lippujen voittaja, eli vielä kannattaa käydä osallistumassa meidän somessa tähän arvontaan.

0: Siinä päivän paikallinen putki, Aston Kalmari hyppää kyytin Hani ja Lukas Oja koko kansa. Hei, nyt on ehkä päivän jännittävimmän hetken aika, koska me arvotaan yhdelle onnekkaalle voittajalle Gymna Estrada liput kahdelle hengelle, eli yksi voittaja, kaksi lippua. Somessa tosiaan käynnissä tällainen arvonta, jossa pääset kertomaan, että kenen kanssa lähtisit katsomaan Gymna Estradaa ja voit mahdollisesti sitten voittaa liput tapahtumaan. Ja nyt arvotaan toiset liput, eilen arvottiin ensimmäiset ja myöskin koko loppuviikon ajan perjantaihin asti arvotaan näitä, eli ei ole vielä liian myöhäistä osallistua tähän arvontaan. Mutta katsotaanpa, kuka tämän voittaa tällä kertaa. Nimittäin voittaja on Sanna Kokkonen tänään, onneksi olkoon. Voittajalle laitan sulle vielä viestiä tulemaan ja voit sitten laittaa minulle sähköpostiosoitteeseen, niin löytyy sitten liput perille oikeaan osoitteeseen. Onnea vielä ja osallistukaa kaikki muutkin ehdottomasti vielä tähän arvontaan. Mahdollisuuksia voittaa on vielä kolme jäljellä.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkön siirto.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Karjalainen syke.
7: Yhteistyössä Karjalainen syke ja Visit Joensuu.
8: No niin, meilläpä onkin täällä nuori voimistelija, voisiko näin sanoa. Tervetuloa Stella Sulkinoja tähän lähetyksen mukaan.
9: Kiitos.
8: Hei, oot kiertänyt jo voimistelukisoja ympäri Suomea, mutta nyt edessä on sitten ensimmäinen tämmöinen gymnastraada. Niin minkälaisilla tunnelmilla odotat tätä tulevaa tapahtumaa?
9: No on se tosi kiva, että Joensuussakin on tämmöinen ja kyllä se on tosi kiva.
8: Mikä siellä eniten kiinnostaa sua?
9: No, ehkä kaikki kisat ja sitten uudet kaverit.
8: Kerroitkin tuossa äsken ennen kuin aloitettiin, että kun lähdit mukaan tähän harrastukseen, niin ei vielä ollut sillä tavalla kavereita. Toki 5-vuotiaana aloitit, että kuinka paljon niitä kavereita nyt sitten on tullut tähän harrastuksen kautta?
9: No, onhan niitä tullut paljon ja sitten kun noissa, just noissa kisoissa käy, niin kyllä sieltä tulee myös eri puolilta Suomea kavereita.
8: Mitäs ero on tällaisella gymnastraadalla ja jos vertaudut ihan tavallisiin kilpailuihin sitten, osaatko vastata siihen?
9: No, gymnastraada on ehkä vähän isompi ja siellä on niin kuin enemmän kaikkia tämmöisiä kenttäohjelmia ja tämmöinen isompi.
8: Mitä kaikkea te olette harjoitellut tuota tapahtumaa varten?
9: No, totta kai kisasarjoja ja sitten sitä gymnastraadatanssia ollaan harjoiteltu.
8: Avaa vähän, että minkälainen se on.
9: No, semmoinen tosi jotenkin, siinä on tosi kiva tanssi ja siinä menee tosi kivasti ne kaikki liikkeet.
8: Hmm. Mikäs voimistelussa on sun mielestä kaikista parasta?
9: No ehkä uusien liikkeiden opettelu ja niiden, sit kun ne onnistuu, niin se on tosi kiva.
8: Onko joku tämmöinen lähiaikoina läpimurto ollut jossain tietyssä liikkeessä tai sarjassa, että mitä on treenannut tosi pitkään?
9: No, kyllä ne on noin kippikässä riättilä ja sitten yläpuomilla toi flikki ja arabivoltti alastulon.
8: Okei, mulla ei mitään käsitystä mitä nämä on, mutta kuulostaa tosi hienolta. Hei, tapahtumaan tulee mukaan tuhansia voimistelijoita eri puolilta Suomea, niin miltä tuntuu päästä esiintymään tosi iso joukon mukaan?
9: No, kyllä se tuntuu tosi kivalta ja kyllä se on tosi kiva.
8: Onko joku tällainen erityinen asia tässä gymnastraadassa, mitä ootat erityisesti?
9: No, just ehkä just ne uudet kaverit ja sitten onnistumisia kisalta ja kaikkien muidenkin kisoja.
8: Kerro tuosta harrastuksesta, että miten paljon harrastat viikossa voimistelua ja mitä esimerkiksi se tarkoittaa sitten, että onko sulla koulun jälkeen joka päivä treenit ja millä tavalla aikataulut menee?
9: No siis onhan mulla siis joka arkipäivä ja sitten joka arkipäivä on just 3-6. Yleensä jos loppuu vaikka just 2 koulu, niin kyllä mä sitten menen siitä suoraan treeneihin ja sitten niin joka päivä 3 tuntia, viikossa 15 tuntia.
8: Mm. Jos joku sun ikäinen miettisi nyt voimistelun aloittamista, niin mitä sanoisit hänelle?
9: No että tuu vaan rohkeasti mukaan ja sieltä saa tosi helposti uusia kavereita ja onnistumisia.
8: No sitten täällä on äiti mukana, Elisa Sulkinoja, moikka.
0: Moi.
8: Minkälaista on vanhemman näkökulmasta nyt ollut seurata tätä lapsen harrastamista?
0: No se on aika sillä tavalla yllätyksellistä, koska on yllättynyt siitä, kuinka niin kuin kunnianhimoinen ja määrätietoinen porukka tuolla niin kuin Katajan voimistelussa on mukana, niin valmentajat kuin kaikki voimistelijat, että se vaatii valmentajilta, voimistelijoilta, kaikkien perheiltä, ihan kaikilta siis sitoutumista lajiin. Ja totta kai siis sitä on monesti kisoissa sitten iloinen kaikkien puolesta, kun niitä onnistumisia tulee.
8: No nyt on tulossa tosi iso tapahtuma tänne Joensuuhun ja valmistautumista on varmasti tapahtunut. Niin miten teillä kotona valmistaudutaan tähän?
0: No siellä on Stellan toinen vanhempi ottanut palkatonta töistä ja mukana sitten katsomassa tyttöjä siellä, että niin, siis valmistauduttu on niin, että laitetaan siihen oma panos, että kaikille tulee onnistunut tapahtuma.
8: Mitä odotat itse eniten tältä tapahtumalta?
0: No alueellisesti ainakin, niin siis tosi hienoa, että saadaan tänne tämmöinen, ja totta kai se on kaupungille tärkeä asia ja meidän niin kuin koko Pohjois-Karjala.

0: Tampereen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
1: Se on kuulkaa kevät jo nyt niin pitkällä, että tänään on viimeinen tuoreen musiikin tiistai ennen kesätaukoa. Kuinka tulemme toimeen ilman tätä?
2: Niin, miten pärjää ilman tätä viikoittaista renttöistä täällä?
3: Tässä tilanteessa haluaisin kiittää seuraavia henkilöitä. Mia, kiitos sinulle. Olli, kiitos sinulle. Tästä kevätlukukaudesta.
1: Kiitoksia teille, mutta ennen kuin tässä aletaan stipendejä toisillemme jakaa.
3: Ah, totta, hymypoikapatsas ja hymytyttöpatsas.
1: Kuunnellaan tämän viikon tuoreen musiikin tiistain kappaleet ensin alta pois. Kanssani studiossa siis totuttuun tapaan Mia Hartikainen ja Jusa Hämäläinen.

0: Tuoreen musiikin tiistain tämän kevään viimeinen lähetys on startannut ensimmäisellä biisillä. Mitä siihen sanoo Raati?
1: No sehän oli mukavan rauhallista ja semmoista aika rentouttavan kuulosta, vaikka aika surullinenkin biisi. Ja jotenkin silleen kiva, että ei lähdetty turhaa kikkailemaan, miten nykyisin vähän niin kuin ylituotetaan biisiä, että tuossa oli semmoinen aika tasainen tausta ja luotettiin siihen persoonalliseen lauluääneen ja siihen äänen ilmaisuvoimaan, että miten kauniisti siinä kertoo tarinaa. Mutta sitten vähän siinä rajalla, että menikö se jo tyylisen puolelle, kun siinä ei ollut silleen kovin vaihtelua, että oli semmoinen aika tasainen laulumelodia ja toistuvat elementit. Mutta sitten lopuksi oli kiva se nostatus siinä, että se vähän niin kuin auttoi siinä, että oli niin kuin semmoinen vähän pirteempi tai semmoinen suuremmaksi kasvava siinä, että sai se biisi enemmän voimaa, vaikka muuten se oli semmoinen aika tasainen ja vähän tylsähkö.
2: Joo, siinä oli hyvä se utu alku ja varmaan Sormisuola Sorjosta viihdytti se alun Twin Peaks-mäinen juttu. Etkö sä ollut näitä?
0: Muun muassa se.
1: Tämä kyllä näki siellä Roadhouse-baarissa, että se olisi tämä biisi.
2: Siinä oli se toisen alku. Ja kuunnelkaapa hyvät ihmiset tämä kappale uudestaan, koska itse aion ehkä kuunnella sen uudestaan, koska se laulu lähti aivan omituista kohdasta liikkeelle. Se jotenkin niin kuin yhtäkkiä silleen niin kuin ei odottanut, että nyt se lähtee tuosta noin. Tuli hupaisa. Ja on samaa mieltä siis tuosta lauluäänestä, että se oli jotenkin niin kuin karismaattisen kiva ja komea juttu. Tässä oli tapahtumia aika vähän. Eikä tule kyllä, mä väittäisin, että tämä ei ehkä nyt miksikään klassikoksi tule niin kuin jäämään. Et sit siinä oli se hempeä C-osa. Ja koko ajan vähän niin kuin odotti, että tuleeko tässä jotain nostatusta vai eikö tässä tule jotain nostatusta. Ja tulihan siinä sitten sen C-osan jälkeen niin kuin hienoinen nostatus. Parasta tässä kappaleessa oli ehdottomasti toi todella tasainen, kliininen kasio rumpusoundi siellä niin kuin taustalla, joka nakutti. Se, ei niin kuin, se oli jotenkin todella kliinisen siisti.
1: Niit on englanniksi sanotaan. Niinku, just aika rohkea tuossa tasaisuudessa, että ei ole sellaista TikTok-koukkua ja vähän tämän niinku artistin tämmöistä eri puolta, kun se Messi-hitti oli aikaisemmin, niin se oli just semmoinen ihan erityyppinen kuin tämä biisi.
0: Joo, kyllä. Sieltä oikein haisteltiin Messi-hitistäkin tunnettu Lola Young uudella kappaleellaan From Down Here. Ja Spiders taisi olla sen levyn nimi, joka viime vuonna tuli, ja se oli kyllä erittäin hieno levy Lola Youngilta, mutta se on todella sellainen in your face, ja siinä on tiukka asenne koko ajan. Jotenkin tästä tuli sellainen, että seuraava sinkku julkaistaan, niin semmoinen vähän niin kuin krapulainen olo. Tiedätkö, että ei sellainen huono krapula, että niin kuin päätä särkeä ja oksettaa, vaan sellainen vähän sellainen, että olipas pitkä ilta ja sitten keittiöpöydän ääressä väsyttää ja sitten on vähän tällainen lannistunut ja melankolinen fiilis. Niin tämä on sellaiseen päivään sopiva biisi.
2: Joo, en tiedä ollenkaan, mistä puhut tuollaisista tunteista.
0: Niin siis pojat kertoo mitkä.
2: Niin.

0: Ei oo, ja bum bum bum, mitäpä siihen sanoo raati.
1: Olipa hyvä, että se loppui. Mä koitin tuossa miettiä sellaista krapulavertausta tähän näin, mutta tähän biisiin, jos se ensimmäisen oli se väsynyt krapula, niin tämä on se jyskyttävä, mikä ei lähde millään buranalla pois. No olihan tämä nyt tehty silleen niin kuin täsmäkappaleena jonnekin Himoksen juhannusfestivaaleille. Ja mä ymmärrän kovasti, mitä täällä haettiin näiden huudatuksineen ja muiden vastaavien, mutta oli jotenkin vähän pessimistisen kuulonen. Ehkä niin kuin tavallaan, kun mentiin, että jos taas ollut iloisessa duurivoittoisessa huudatuksessa, niin taas ollut ehkä parempi. Mutta tää oli jotenkin tämmöinen vähän niin kuin ikävän laimee. Mutta tästä jää jotenkin silleen niin kuin semmoinen yön yli lämmennyt ananaslonkeromaku suuhun. Tiedätkö, silleen, että sä heräät siellä Himoksen jostain bajamajan kyljestä ja sit sulla on kädessä sille ananaslonkero ja semmoinen, mikä on lämmennyt siinä koko yö. Ja
0: mutta onko se sittenkään ananaslonkero? Uskallatko riskeerata?
1: Onko se sittenkään? Että sellaisia ajatuksia tästä.
2: Mutta jospa tätä ei kuule krapulassa, kun tästä se olo vaan pahenisi, että ehkä tämä toimii enemmän semmoiseen olotilaan, kun on niin kännissä, että ei niin kuin ymmärrä mistään maailmanmenosta mittaa. Tämänkin niin kuin kaverin puolestaan kuulut voi joskus olla tuommoinen olotila, että siihen ehkä tämä toimisi. Mutta en kyllä tiedä, miten muuten tämä toimisi, kun ei tässä ollut niinku minkäänlaista sisältöä keksitty, niinku oikeita sanoja kertosäkeeseen ja ei ollut minkäänlaista sanomaa. Ja just se semmoinen väkisin väännetty, semmoinen ei ole mitään niinku ilosta, että ehkä ei ole niinku semmoista biletystä, vaan vähän niinku alkoholismin puolella, että nyt tässä väkisin vajuaan, kun pakko vajua sairauden takia. Jotenkin myös semmoinen smurfi-fiilis, että alku varsinkin, että onko smurfit kaivettu jostain haudasta taas, ja ei tämä siitä niinku smurfitasosta niinku siihenkään yltänyt, että smurfitkin on parempi.
0: Tuo on jo aika tyly. Mutta joo, siis tässä oli kyllä aika jotenkin Valdos People jäänyt sinne omaan kulta-aikaansa, että nykyään kun tehdään tällaisia biisejä, niin musta tuntuu, että siellä on sitä vauhtia ja tapahtumia aika paljon enemmän kuin tässä kappaleessa oli. Että jos miettii, että Kääriä tekisi tällaisen biisin, niin siellä tapahtuisi ja paukkuisi ja räjähteli sitä energiaa ihan valtavasti. Nyt oli vaan tämmöinen lannistunut smurfi. Niin.

0: Tässäpä sitä on pikkuhiljaa kiirehditty tämäkin jakso läpi. Mitäpä sanoitte viimeiseen Tuore musiikin tiistain kappaleeseen tältä keväältä?
1: Tästä tuli ihan pirteä fiilis ja kiva tämmönen kesärallattelu, että toimii varmasti kesähittinä, että tämmönen tarttuva ja mieleen jäävä, mutta en tiedä, oliko tossa silleen niin kuin se adrenaliiniryöppy, mitä yritettiin ehkä välittää tuossa sanotuksilla, niin en tiedä välittikö se ihan, että jotenkin jäi semmoinen etäinen tunne myös tuosta, että ei ihan se fiilis välittynyt jostain semmoista tavoittamattomasta rakkaudesta tai mistähän tuossa nyt laulettiinkaan, niin joku semmoinen tunnetaso jäi tuossa etäiseksi, että en tiedä oliko se tuo jotenkin vähän ylituotettu tai jotenkin semmoinen kliinin se etäinen tuossa se fiilis. Mutta vähän semmoinen tasapaksu olo jäi, että vaikka siinä oli kyllä ne ainekset, mutta joku siitä jäi uupumaan. Ihan semmoinen ristiriitainen olo jäi tuosta.
2: Tämä kuulosti jo Kolliloksilta.
0: Niin, se varmaan johtuu siitä, että se oli.
2: No niin, hyvä. Sitten mä aloitan tämän kehumisen.
0: Aini piti varmistaa.
2: No joo, mutta siis tai tämmöinen niin kuin, hän on taitava tuossa niin kuin omassa laulumaneerissaan. Että tavallaan, että se on niin kuin niin tunnistettava jo, että jopa niin kuin minä arvelen tässä, että tämähän täytyy olla Kolliloks, koska se kuulostaa aivan Kolliloksilta, ja niinhän se sitten olikin. Tämä on niin, kuin niin taitavasti tehtyä musiikkia, jossa on niin kuin upea verrattuna esimerkiksi vaikka edelliseen, tai jopa sitä edelliseen kappaleeseen, koska tämähän noudatti ihan samaa kaavaa. Tässäkin oli sellainen hempeä C-osa, jossa niin kuin laskeuduttiin hetkeksi alaspäin ja sitten taas lähdettiin liikkeelle. Mutta tässä oli niin kuin se melodian taju, oli niin kuin tosi kiva. Ja pidin hirvittävästi siitä, niin kun, että mitä jätettiin soittamatta, niin kuin toi tauko, rush, tai sitten flush. Mä koitin miettiä, että kumpaa siinä niin kun lauletaan, mutta siis se pienen pieni tauko siinä välissä, ja sitten sanotaan niin kun, älyttömän hyvä idea. Pidin tästä. Hämmästyttävän. Mä jään tuossa pohtimaan sitä, että jos ne olisi tehnyt, en tiedä, 10 vuotta sitten tällaista näin, niin olisiko se niin kun breikannut tosi kovasti maailmaa, koska nyt on niin kuin vähän odoteltu sitä, että missä vaiheessa tämä Goldilocks nyt menee sille niin kuin tosi isosti läpi. Et vai onko tämä niin kuin, että tämmöistä kamaa on kuitenkin niin paljon tarjolla, että se ei niin kuin ehkä sitten kuitenkaan erotu ihan tarpeeksi siitä, mutta 10 vuotta sitten olisi erottunut. En tiedä.
0: Sitä kun ei oikein aina tiedä, mikä se lähtee vetämään ja mikä ei. Niin. Siinä on niin monesta tekijästä sattumasta ja kaikesta kyse, koska Goldilocksin kohdalla väittäisin, ja, että ei ole kyllä niin kuin taidosta ja biiseistä kyse,
2: ei,
0: että
2: ei,
0: siellä pitää vaan niin jotkut palaset valloksahella kohille niin. Siellä ulkopuolella tavallaan, että tuote on kyllä kunnossa, että on niin kovaa biisiä, että itsekin tykkäsin just siitä tauosta sinä ennen sitä Rush-sanaa, niin kyllähän se teki tämän biisin ja on yksinkertainen, mutta todella toimiva koukku kyllä. Että on hienoa, että Goldilocksilta on tullut taas uutta musaa ja on näinkin kovaa tasoista.
3: Sykkeen aamu.
0: Sykkeen aamussa on myös Tuoreen musiikin tiistai näin tiistaisin. Ja nyt se on tältä keväältä sitten lusittu ja koittaa kesätauko. Tuoreen musiikin tiistai palaa eetteriin sitten syyskuun alussa. Mutta mikäpä näistä tämän päivän biiseistä tätä eniten lämmitti? Lola Youngin From Down Here, Waldo's Peoplein Boom, Boom, Boom vai Goldilocksin Rush?
2: Boom, boom, boom. Mm. Joo.
0: Ai se oli sinun valinta.
2: Ei, joo, ei
0: valinta. Lyödään kiinni.
2: Jäin vaan yksinkertaisesti, joo, jäin. Ei, sitä ei saa. Onko se sillä, että jos se shakkinappula on koskenut, niin sitten se siirto pitää tehdä.
1: Se on valittava krapulaiset smurfit vaan.
2: Ei valita sitä, vaan valitaan toi oman kylän talentti, eli Ella Mäntynen ja Goldilocks ehdottomasti tästä näin, niin kuin oli ylivoimasti mun mielestä paras biisi. Ja hyvä biisi muutenkin.
1: Kyllä tästä Goldilocksista jäi niin pirteä fiilis tuosta biisistä, niin sillä mennään.
0: Minä olen erilainen entinen nuori ja valitsen Lola Youngin From Down Herein. Siinä oli minusta hieno kokonaistunnelma kappaleessa. Eli eri puraisina lähdemme kesälaitumille. Hei!
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Minkälainen syke? Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyshän liittyy tällä kertaa opettajille annettaviin päättiäislahjoihin ja somessa onkin tähän tullut ihan hyvää hajontaa vastauksiin. Nimittäin täällä suurin osa on äänestänyt joko, että kyllä ostaa lahjan tai että ostaisi, jos asia olisi ajankohtainen itselle, mutta ei tällä kertaa ole. Mutta myöskin 36% on äänestänyt, että ei osta lahjaa opettajalle. Lisäksi täällä on avoimissa vastauksissa muun muassa, että allergiselle opettajalle annetaan kesäkukka, muille leivotaan itse pikkuleipiä. Eli tällainenkin pitää tosiaan huomioida, että voi olla allergikkoja ja ilmeisesti tässä on sitten etukäteen ollut tiedossa tämä, että ei voi näitä pikkuleipiä viedä sitten opettajalle. Summa summarum siis. Tapoja on yhtä paljon kuin ihmisiä. Jotkut ostaa opettajalle lahjan ja osa ei. Ja ehkä jälleen kerran jokainen tavallaan näissäkin asioissa. Tänä aamun lähetys alkaa pikkuhiljaa olla tässä lopuillaan. Mun puolesta oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa ja nyt moikka moi.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Ukrainan sota- ja puolustusrahat synnyttivät satoja yrityksiä Suomeen. Uusia yrityksiä enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteelleen markkinoita puolustuksesta tai keksineet kokonaan uuden innovaation puolustusteollisuuteen. Esimerkiksi joensuulainen Kimmelux on tehnyt murto- ja luotisuojattuja ikkunalaseja jo vuosia, mutta viime vuosina kysyntä on lisääntynyt. Kimmelux on kehitellyt myös rakennusten seiniä suojaavia metallielementtejä. Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylämyllyn uuden päiväkodin rakentamisen 20 vuoden vuokramallilla. Ylämyllyn keskustaan tulee 10 ryhmän päiväkoti, joka korvaa nykyiset paloaukean ja puolivälin päiväkodit. Uuteen päiväkotiin siirtyy muun muassa koko kunnan alueen varhaiskasvatuksen vuorohoito. Tavoitteena on, että Ylämyllyn päiväkoti olisi valmis ensi vuoden lopussa. Lappeenrannan Hiekkalinnan veistosten teemana on tänä kesänä elävät veistokset. Hiekkalinnan alueelle luodaan kesäksi selfie-museo, jossa kävijä pääsee osaksi teoksia. Keskiössä on veistosten kuvattavuus. Veistokset toimivat itsenäisesti, mutta jokaisen veistoksen läheisyyteen tulee myös ohjeet kävijöille, kuinka saa luotua illuusiokuvia veistosten kanssa. Hiekkalinnan veistoksista vastaa tänä vuonna 15 hengen tekijätiimi. Hiekkalinnan avajaiset ovat 6. kesäkuuta. Ja STT:n uutisiin. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sadetta ja ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Way Dynamic ja Mifted käynnisti keskipäivän keitaan. Erinomaista tiistaita ja alkavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä, tervehdys. Kello 13 asti on tämä meidän yhteinen lounashetki. Ja tänään on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Mimni ja Vilhelmiina viettävät tänään nimipäiviään. Ja kaikille tämän päivän juhlijoille laitamme valtaiset onnentoivotukset. On se syy mikä tahansa. Aina silloin tällöin tulee vähän katsottu, että ketä kaikkia on näissä päivän sankareissa. Niin esimerkiksi suomalainen aitajuoksija, poliitikko Arto Brykkare, hänellä on tänään synttärit. Suomalainen yleisurheilun valmentaja Hannu Kangas, joka tuli varmasti suurelle yleisölle tutuksi Tero Pitkämäen valmentajana, niin hänelläkin on tänään syntymäpäivät. Lisää tämmöistä urheiluväkeä, Matti ja Mikko Oivonen, lentopalloilijat. He täyttävät muuten tänään 40 vuotta. Ja sitten laulaja Sanni. Sanni Kurkisuo, hänelläkin on tänään synttärit, että on paljon synttärisankareita ja tietysti kaikki ovat onnen toivotuksensa ansainneet. WhatsAppiin on tullut jo viestiä numeroon 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan ja osallistumaan lähetyksen tekoon. WhatsAppin myötä se on erinomaisen helppoa ja kätevää ja minä luen viestit ja vastailen niihin joko lähetyksessä tai sitten tuolla WhatsAppin puolella tai molemmissa. Kaikko on mahdollista, kuulkaa. 0406195939. Paramoori jatkaa tästä kappaleella Decode.

Hector siinä, kun rakkaus saapuu kaupunkiin. Monenlaista uutisaihetta on tänään tarjolla ja tietysti tuo lauantainen iso tulipalo Helsingin kalasatamassa on ottanut jälleen osansa uutisotsikoissa. Otetaan pieni kiinniotto siihen. Helsingin kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Näin kertoo Helsingin Sanomat. Ja poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo Hesarille tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Ja Lindholmin mukaan toi palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Tämä uutinen varmasti jatkaa antamistaan vielä koko viikon, uskoisin näin. Mutta tuotahan tässä jo aiemmin spekuloitiin, että todennäköisesti se siitä kaasugrillistä lähti leviämään. Mutta sitten toinen, mitä kuuntelin herkällä korvalla tänään radiouutisista. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Oikeusministeriön kansallinen korruptiotilannekuva kertoo tämän asian. Ja tätä tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että jos havaitsee korruptiota oman työnsä yhteydessä, niin minkä takia siitä ei sitten ilmoita eteenpäin. Ja oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että merkittävimmiksi syiksi jättää havaittuja ongelmia raportoimatta nousivat pelko siitä, että joutuu itse seurausten kohteeksi ja ettei ilmoittamisesta seuraa sanktioita sekä epätietoisuus siitä, että mihin korruptiosta voi raportoida. Korruptio Suomessa -kyselyyn vastasi yli 800 ihmistä eri puolilta Suomea. Kysely ei suinkaan edusta koko väestöä. Ja nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilanne kuvaa kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ootko elämäsi aikana törmännyt korruptioon? Ootko joutunut kieltäytymään lahjuksista tai mahdollisesti ottanut niitä vastaan? Aiemmin olen työskennellyt Suomen Yleisradiossa ja siellähän on todella tiukka tämmöinen raja ja linjaus sille, että minkälaisia asioita toimittaja saa ottaa vastaan. Ja en nyt tietenkään ole sitä tässä viime aikoina millään tavalla tarkastellut tai päässyt edes tarkastamaan, mutta minun mielestä siellä oli hyvin pitkään tämmöinen linjaus, että yli 20 euron arvoista tuotetta tai hyödykettä ei saa ottaa vastaan. Et esimerkiksi jos joku olisi halunnut vaikkapa tarjota illallisen, joka maksaa 30, niin ei saa ottaa vastaan. Ja ymmärrän sen oikein hyvin, koska varsinkin sit Ylen toimittajiin niin kohdistuu ehkä semmoinen vielä isompi suurennuslasi kuin ehkä muihin. Täällä meidän vakiokuuntelija laittaa. Tämä on itse asiassa oikein hyvä tämmöinen keventävä viesti tähän kohtaan, että korruptioputelia on joskus ottanut vastaan ja ihan mielelläni ei ehkä ole vaikuttanut ostopäätökseen. Mm? Näinhän tämä toimii. Ja sitten nämä on just semmoisia juttuja, että nyt jos vaikka satut hänen tapauksessa saamaan jonkinlaisen juomapullon, jossa on myös sisällä jotain nestettä, niin eihän sitä nyt ihan ensimmäisenä ajattele korruptiona, eikä myöskään lähde siitä mihinkään ilmoittamaan. Mutta minkälaisia korruptioajatuksia sinulla on? Kommentoi 0406195939.
Nyt kesähäät, rodeo, Anna Puu, Iida Pauli ja Eerinen.

0: Karjalainen syke.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskar.fi.
2: Radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
8: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Beach Boys ja Good Vibrations, kello on 11.32. Kuten sanottu, niin minusta on kiva toteuttaa erilaisempia biisitoiveita, ja varsinkin jos on hyvät perustelut. Niin nyt toteutetaan yksi toive, jota en muista itse kuuleeni radiossa, mutta se on soinut vähän aikaa sitten radiossa. Tänne tuli Anjalta viesti, että aivan ihana kappale kuului muutama päivä sitten kanavalla. Rikki Kiisu. Vesinokka-eläin. Soittakaa please sitä uudestaan. Niin elämän iloinen ja silti syvälliset sanat jäi sanat mieleen pyörimään. Joten nyt tarjotaan teille tämmöistä musiikkia sitten tänä vuonna julkaistua. Rikki Kiisu ja Vesinokka-eläin.

Noin, siinä oli rikkikiisu ja vesinokkaeläin. Joo, kyllä kuuntelijamme oli aivan oikeassa. Tulee hyvälle mielelle tuosta kappaleesta. Nyt jatketaan Mr. Misterin tahdissa Curie.

0: Keskipäivän keidas.
1: Suoraan vuodelta 85 siinä Mr. ja kappaleensa Curie. Eppu Normaalia soitetaan seuraavaksi, mutta ei suinkaan vuonna 85, vaan kun olet poissa.

by the end of the night ja eli Golding. WWF:llä on aina näitä omia live-lähetyksiä, on Norppaliveä ja Lapinpöllöliveä, Sääksiliveä ja tänään ilmeisesti on avattu Siililive. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun WWF:n ympärivuorokautinen nettilähetys kuvaa siilejä ja tämä Siililive jatkuu kesäkuun loppuun. Ja paikka, jossa Siililiveä tehdään, on minulle aika tuttu. Etelä-Karjala, Luumäki. Itse olen Luumäeltä kotosi ja siellä on paljon siilejä, mutta WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärisen mukaan Luumäki valikoitui paikaksi, koska WWF:llä on yhteys paikalliseen henkilöön, joka on ruokkinut siilejä jo pitkään. Suurimman osan ajasta live-lähetys kuvaa tuommoista ihan tyhjää ruoka-astia, tai tässä on useampiakin astioita, mutta tässä on tämmöinen oranssihtava ruoka-astia suoraan tuossa kameran edessä. Ja siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoltavan ruoan avulla. Eli nyttenkin toi ruoka-astia on tyhjä. Hyvärinen kertoo, että iltahämärässä ruokinnalla on tarkoitus estää se, että siilien ruuat eivät päädy lintujen suihin. Ja koska kamera asetetaan keskelle asuinaluetta, niin tässä livessä ei ole ääntä. Hyvärisen mukaan siilien kuvaamisella on tarkoitus muistuttaa, että luonnon puolesta voi tehdä tekoja ihan siellä omalla kotipihalla esimerkiksi jättämällä osan siitä luonnontilaan. Ja kyllähän WWF:llä on pitkät perinteet näistä erilaisista liveistä. Saimaan norppia on kuvattu vuodesta 2016 lähtien nettilähetykseen ja on ollut Hiitolanjoen kaloja, laamoja, rupiliskoja, niin nyt sitten uusi aluevaltaus, WWF:n luonto, live ja siilit.

Duran Duran ja Hungry Like the Wolf soi siinä. Reilu 6 minuuttia on aikaa ja sitten kuulemme puolen päivän uutiset. Ennen uutisia pari kappaletta musiikkia. Alkuun Maustetytöt, Teen kai lottorivin väärin ja sen jälkeen Jungle, Keep Me Satisfied. Sitten annos keskipäivän keitaan uutisia.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Ukrainan sota- ja puolustusrahat synnyttivät satoja yrityksiä Suomeen. Uusia yrityksiä enemmän on kuitenkin sellaisia yrityksiä, jotka ovat löytäneet siviilikäyttöön tarkoitetulle tuotteelleen markkinoita puolustuksesta tai keksineet kokonaan uuden innovaation puolustusteollisuuteen. Esimerkiksi joensuulainen Kimmelux on tehnyt murto- ja luotisuojattuja ikkunalaseja jo vuosia, mutta viime vuosina kysyntä on lisääntynyt. Kimmelux on kehitellyt myös rakennusten seiniä suojaavia metallielementtejä. Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylämyllyn uuden päiväkodin rakentamisen 20 vuoden vuokramallilla. Ylämyllyn keskustaan tulee 10 ryhmän päiväkoti, joka korvaa nykyiset paloaukean ja puolivälin päiväkodit. Uuteen päiväkotiin siirtyy muun muassa koko kunnan alueen varhaiskasvatuksen vuorohoito. Tavoitteena on, että Ylämyllyn päiväkoti olisi valmis ensi vuoden lopussa. Lappeenrannan Hiekkalinnan veistosten teemana on tänä kesänä elävät veistokset. Hiekkalinnan alueelle luodaan kesäksi selfie-museo, jossa kävijä pääsee osaksi teoksia. Keskiössä on veistosten kuvattavuus. Veistokset toimivat itsenäisesti, mutta jokaisen veistoksen läheisyyteen tulee myös ohjeet kävijöille, kuinka saa luotua illuusiokuvia veistosten kanssa. Hiekkalinnan veistoksista vastaa tänä vuonna 15 hengen tekijätiimi. Hiekkalinnan avajaiset ovat 6. kesäkuuta. Ja STT:n uutisiin. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe kuultiin 12 uutisten jälkeen. Kello on nyt 7:07. Keskipäivän keidas niminen ohjelma on käynnissä ja sitä luotsaa täällä studiossa Mari Pekkanen. Hei vaan hei. Se on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille laitetaan erinomaisen suuret onnen toivotukset, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Musiikki on semmoinen, joka herättää keskustelua ja sitä ei koskaan tiedä, että minkälaisesta vaikka sivulauseesta tai yhdestä sanasta lähtee keskustelu punoutumaan. Ja se on sitten aina hauska seurata, että mihin se keskustelu päätyy. Ja semmoinen elokuva on olemassa kuin Hikinen iltapäivä. Se ei kuitenkaan ole Sweaty Afternoon englanniksi, vaan se on A Dog Day Afternoon. Ja toi on julkaistu vuonna 1975. Ja esimerkiksi Al Pacino on näyttelemässä pääosaa. Ja tämä on käsittääkseni ollut aika lailla suosittukin elokuva, lyhyesti sanottuna. Kahden epätoivoisen tunarin pankkiryöstöyritys kuumana elokuun iltapäivänä New Yorkin Brooklynissa eskaloituu pattitilanteeksi, jossa ei vältetä panttivangeilla tai mediasirkukselta. Ja toi elokuva perustuu tositapahtumiin. Se on ainakin kerrottu, että lukeutuu Al Pacinon bravuureihin. On sävykäs rikosdraama. Oli yllätys, menestys ja yksi vuoden kassamagneeteista vuonna 1976, kun tuo julkaistiin. Ja kyseinen leffa oli pitkään kyllä katsottavissa Yle Areenassa. Enää ei ole. Löytyy edelleen toi niin sanottu areenakortti tuolle leffalle, mutta tällä hetkellä se ei ole katsottavissa. No minkä takia rupesin puhumaan tästä? Tämä keskustelu on tietenkin virinnyt erään kuuntelijan kanssa. Niin meillä soi seuraavaksi Hikinen iltapäivä, mutta sillä ei käsitykseni mukaan ole mitään tekemistä tuon elokuvan kanssa. Tai itse asiassa tätä pitäisi kysyä Hectorilla, koska tuon seuraavaksi kuultavan kappaleen sanoituksen on tehnyt Heikki Harma eli Hector. Ja Hectorin sanojen mukaan tämä kappale sijoittuu kesäiseen Helsinkiin ja kuvaa helteistä pääkaupunkia yleisesti. Kappaleen ensimmäinen versio oli ollut jo Aki Sirkesalo ja Sami Saaren Kidiaps-yhtyeen ohjelmistossa, mutta suomenkielistä levytystä varten Sirkesalo pyysi Hectorilta uuden suomalaisen tekstin. Ja tämä kyseinen kappale löytyy Aki Sirkesalon ensimmäiseltä studioalbumilta, joka on nimeltään Mielen rauhaa. Raita numero 9, Hikinen iltapäivä.

Victor Crone, yes, I will wait. Kello on 17,5 minuuttia yli 12, ja aika paljon on puhuttu erityisesti kesäisin noista sähköskuuteista, vuokrattavista sähköskuuteista, koska ne nähdään ja koetaan aika ongelmallisina kaupunkialueilla, ja on säädetty nopeuksia ja on säädetty sitä, että saisiko niillä kännissä ajella ja näin poispäin. No kännissähän ei pitäisi ajella yhtään millään, se nyt on sanomattakin selvää. Mutta keskisuomalainen on kirjoittanut tänään juttua skuuttien kännitestistä. Häh? Vuokraskuuttien reaktio, eli niin sanottu kännitesti, aktivoituu Jyväskylässä nyt tulevana viikonloppuna koulujen päättäjäisten vuoksi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti tuo testi on käytössä yöaikaa viikonloppuisin kello 22-06. Ja jos tätä reaktio- eli kännitestiä ei läpäise, niin skuutilla ei pääse ajelemaan ollenkaan. Ja tämän lisäksi tehdään tämmöisiä alueellisia nopeusrajoituksia. Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä nopeutta rajoitetaan 10 kilometriin tunnissa tuona samana aikana. Ja tavallisesti se on siis päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaa 15 kilometriä tunnissa, mutta lauantainapa se on 10 kilometriä tunnissa. Ja tämä rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Evelina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoi, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Poliisi ennakoi, että koulujen päätöspäivänä ja sitä seuraavana yönä on liikkeellä paljon nuorisoa, josta useat ovat päihtyneitä. Ja varsin suosittu kokoontumispaikka on ainakin aiempien vuosien perusteella toi Lutakon satama. Todennäköisesti sinne nytkin porukkaa kertyy. Mutta ensimmäistä kertaa ovat käytössä nyt nämä tämmöiset rajoitukset, eikä varmasti haittaa yhtään. Katsotaanpa muuten nopeasti. Tässä on ollut vähän kahdenlaista sääennustetta viikonlopulle. Koska on valmistujaisviikonloppu, monella on isot juhlat ja mielellään haluaisi vaikka pitää pihapiirissäkin niitä juhlia, niin ainakin Keski-Suomessa näyttää varsin mallikkaalta tuo sääennuste, semmoista plus 17. Samaa näyttää Päijät-Hämeeseen. Katsotaan, mikä on sitten vaikka toi Pohjois-Savo. No, tämähän näyttää joka paikkaa plus 17 ja aurinkoista. Tässä Pohjois-Karjala, ihan sama. Joo, ei meidän näköjään tarvitse täällä suurta surffailua tehdä eri kaupunkien välillä. Kyllä se näyttää tuonne Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoonkin plus 17. Et nyt näyttäisi siltä, että toi lauantain sää, eli päättäjäisjuhlasää, tulee olemaan hyvinkin suotuisa, varsinkin jos pihalla haluaa aikaansa viettää. Neljältä ruusulta kuullaan nyt kappale Surutulitus. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939 ja tuo numero on nimenomaan WhatsApp-viestejä varten.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit.

0: heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Karjalainen Syke.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. 12.32 on kello. Jääkiekon MM-turnauksessa Sveitsi ja Suomi kohtaavat tänään Zürichissä A-lohkon huipennuksessa. Ja kyseessä on lohkovoiton ratkaiseva ottelu. Samalla ensimmäinen todellinen mittari joukkueiden vireestä ennen torstain puolivälieriä. Ja asetelmahan tähän matsiin on poikkeuksellisen kova. Sekä Sveitsi että Suomi ovat tehneet turnauksessa tähän mennessä puhdasta jälkeä, eli kummallakin on 6 ottelusta 6 voittoa. Sarjataulukossa maat ovat tasapisteissä, mutta Sveitsi on maalieron turvin niukasti edellä. Sveitsillä 35 tehtyä maalia ja 5 päästettyä, Suomella 29 tehtyä ja 7 päästettyä maalia. Mutta ottelun panos on hyvinkin selkeä, ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin, että kumpi voittaa. Voittaja nappaa lohkovoiton ja todennäköisesti niin sanotusti helpomman puolivälierävastustajan. Molempien joukkueiden MM-vire on kyllä ollut aika lailla vakuuttava. Sveitsi on ollut turnauksen tehokkain ja ehkä jopa näyttävin joukkue. Ja isäntämaa on takonut isoja voittolukemia, kuten 9-0 voitot sekä Itävallasta että Unkarista, ja päästänyt vain 5 maalia 6 ottelussa. Joukkueen pelaamisessa korostuvat nopea pelinvääntö ja tehokas viimeistely sekä kotiyleisön tuoma energia. Suomi puolestaan on edennyt omalla tutulla reseptillään, kurinalainen puolustuspelaaminen, laaja materiaalin käyttö ja kyky ratkaista pelejä usean ketjun voimin. Leijonien 6-2 voitto Yhdysvalloista ja 7-1 Latviasta kertovat, että tehoja kyllä löytyy myös hyökkäyspäästä. Ja päävalmentaja Antti Pennasen leijonalauma rakentuu kokeneiden runkopelaajien ympärille, joiden odotetaan nousevan esiin varsinkin ratkaisevilla hetkillä. Suomen ja Sveitsin viimeaikaiset kohtaamiset viittaavat tasaväkiseen matsiin. Joukkueet ovat kohdanneet eri turnauksissa useaan otteeseen ja voitot ovat jakautuneet aika tasaisesti. Ja tämä korostaa ennakkoasetelmaa. Marginaalit ovat pieniä ja ratkaisut voivat syntyä erikoistilanteesta tai maalivahtipelistä. Ottelun yksi ehkäpä kiinnostavin teema voi hyvinkin liittyä pelirytmiin. Sveitsi on turnauksessa tehnyt runsaasti maaleja, kun taas Suomi on pitänyt puolustuksensa tiiviinä. Jos peli aukeaa, niin se voi suosia isäntiä. Jos taas tempo pysyy kurinalaisena ja vähämallisena, niin asetelma voi kääntyä Suomen puolelle. Mutta tänä iltana se selviää, että kumpi sitten nousee A-lohkon voittoon. Sveitsi-Suomi pelataan tänään kello 21.20. Matsiin virittäytymismusa London Beat, I've been thinking about you.

London Beat ja Thinking About You. Seuraavaksi jatketaan ehkä jo unohtuneen hitin parissa. Brian McFadden ja Real to Me.

0: Risu ja Baden-Baden. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa, ei suinkaan Baden-Badeni, vaan tukemaan Latvian rajavalvontaa. Näin tiedottaa Rajavartiolaitos. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Ja Suomi jatkaa Latvian tukemista kesäkuun 14. päivään asti. Latvian pyyntö tähän tukeen perustuu maiden rajavartiolaitosten väliseen sopimukseen ja myös niin sanottuun Prüm-päätökseen, jossa tukea annetaan esimerkiksi toisen jäsenvaltion erilaisissa häiriötilanteissa. Latviassa laittoman maahantulon määrät ovat kasvaneet. Ja rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Myös Suomessa toimii Frontexin komennettuja työntekijöitä jatkuvasti tukemassa rajavartiolaitosta rajaturvallisuustehtävissä. Mutta tämmöistä tiedotusta nyt tulee rajavartiolaitokselta Latviaan siis tukemaan rajavalvontaa. 10 rajavartioa Suomesta.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma Gymna Estrada tuo Joensuuhun 4.–7. kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koe kisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnaestrada.
6: Karjalainen syke.

NBA Hold ja Hot Goblin. 8:13 on kello ja tietää sitä, että keskipäivän keitaan on syytä tehdä tilaa Puolen Suomen iltapäivälle. Jani Nivala on jotenkin poikkeuksellisen läsnä olevasti tulossa ottamaan studiota haltuunsa. Saattaa johtua siitä, että Jani on tänään tässä samassa studiossa kuin missä minä olen lähetystä tehnyt viimeiset 2 tuntia. Joten ei muuta kuin oikein mallikasta tiistaipäivän jatkoa. Me palaan ääneen huomenna keskiviikkona. Ja Joseph Salvatilta kuullaan Diamonds JVG:ltä tarkenee. Näiden kappaleiden myötä siirrymme uutisiin ja sitten Puolen Suomen iltapäivän pariin. Jani Nivala siellä. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Heinävedellä sattui suuri vesiliikenneonnettomuus tänään 11:30 aamupäivällä. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon Valamon luostarin edustalla Monikkaselällä. Alus jäi kiinni Valamon luostarin rannan läheisyydessä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä alukseen vuotoa. Aluksen kyydissä on 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Kite haastattelee 4 henkilöä Matias Valoaholta vapautuvaan sivistysjohtajan virkaan. Hakemuksia tuli 17. Haastattelukierrokselle etenevät sulkavalainen Katja Koivunoro, joka työskentelee Rantasalmen sivistysjohtajana ja lukion rehtorina, tamperelainen rehtori Tuomo Pesonen, kiteeläinen Seija Rosti, joka on Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sekä Matti Vänttinen, joka on Rautalammin sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui eilen käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta. Kumpikin on sävyltään synkkä. Kaupunki teki viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa alijäämää. Koko konsernin alijäämä oli puolestaan 2,9 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa pikaisia rakenteellisia ratkaisuja, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin, velkataakka painaa ja väestö vähenee ja vanhenee. Seuraavaksi STT:n uutisia. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Suosituksia iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja vedotaan valtioneuvostoon niiden toteuttamiseksi esitetään vuosikertomuksessa valtioneuvostolle. Kerrotaan vielä ulkomailta. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut junaan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Belgialaislähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytin valot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma sattui Buggenhautissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomissa on muun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Huolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä jäätettiin Shagillä käyntiin. Se oli Angel-niminen laulu. Sen nimisiä biisejä on monia muitakin hienoja Enkel-kappaleita, mutta tuo on yksi niistä parhaimmista. Shaggin Angel.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tattista Mari Pekkaselle, keskipäivän keidasohjelman vetäjälle Marin setistä. Mari, huomenna tavattavissa kello 11 tällä kanavalla Puolen Suomen radiossa. Tänään tosiaan samasta studiosta tämä lähetys kuin mistä keskipäivän keidaskin tuli. Mari Pekkanen tuossa vielä tekee lähtöä seuraaviin seikkailuihin, ei malta poistua täältä studion liepeiltä vielä seuraaviin tosiaan aktiviteetteihin, tiistaipäivän aktiviteetteihin, mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Sen mä tiedän, että meidän aktiviteetit liittyvät tänään John Smith Rock Festivaliin, heinäkuiseen raskaan musan festariin. Meillä on vieraana täällä kotimaisesta hillbilly-bändistä Steven Seagalsista nokkahahmo Tomi Remmel-Tajakka. Tänään kello 15 ja 18 välillä äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan Steven Seagals-yhtyeen kuulumisista. Bändi, joka on suosittu ihan tuolla maailmalla saakka. Ja heillä oli just massiivinen Suomen kiertuekin, ihan älytön määrä keikkoja Suomessa. Ja festarikausi, kun tosiaan alkaa, niin Steven Seagalsillakin on vielä esiintymisiä täällä kotimaassa. Mutta sitten bändiä viedään taas ulkomaillekin, sinne ja tänne ja tonne. Ja bändi on vakiinnuttanut asemansa ihan niin kuin globaalistikin, niin tämä hieno keskisuomalainen orkesteri Steven Seagals on tänään edustettuna kello 15-18. Tomi Tajakka siis täällä studiossa. Ja huomenna sitten, kun keskiviikko koittaa, niin huomenna on semmoinen iloinen päivä, että huomenna saadaan jaettua lippuja sinne John Smith Rockfestareille. Ja netissähän on edelleen se kilpailu aktiivisena, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä raskaan musan festareille, kesän parhaimmille festivaaleille, Laukaa Peuronka John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä, niin netissä kilpailuun mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

lentävä laulaja, toinen näistä laulajista, eli tuon diskoyhtyeen laulusolisti, ja hän oli myös siis lentokapteeni. Ja sitten tuossa diskobändin lisäksi oli Irina naisäänenä tuossa biisissä, Kauniimpi ilman sua. Me jatketaan tästä Isaac Benjaminin musiikilla, brittiläinen Muse-yhtye, yksi heidän isoin hittinsä raikuu kanssa kohta, sekä kotimainen aikakoneyhtye, ja yksi heidän suurin hittinsä soi myös kohta, niin ai ai ai, ai ai ai ai ai, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Mikäs toi on tilanne tuolla Heinävedellä, kun siellä yksi matkustaja-alus ajoi karikolle ja siellä evakuoidaan ihmisiä tai on evakuoitu. Katsotaan tilannetta. Valamon luostarin edustalla siis kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon. Oliko siellä joku vähän alle 30 henkeä siellä aluksessa, jotka sitten nyt pitää evakuoida. Henkilövahinkoja ei onneksi tuossa onnettomuudessa ollut. Ja ensitietojen mukaan alukseen ei tullut edes vuotoa. Joo, 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä, sen verran oli porukkaa tuolla kyseisessä aluksessa. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Evakuoiminen kestää muutaman tunnin, kun matkustajia pitää sitten viedä vähän pienemmillä veneillä useaan kertaan. Alkutietojen mukaan tämä oli keskisuuri onnettomuus, mutta sitten pelastuslaitos päivitti sen suureksi tämän tilanteen. Minkäs niminen on tämä alus, joka juuttui karille? Se on MS Sergei. Laiva oli lähtenyt Valamon luostarirannasta noin tuntia ennen karille ajoa. Sitten se oli jo kääntymässä takaisin luostarin rantaan ja sitten tapahtui tämä vahinko. Alus juuttui karille kohdassa, josta on ainakin 200 metriä lähimpään rantaan. Sanomalehti Karjalainen kertoi, että risteilyjä järjestävän yrityksen edustaja pahoittelee vahinkoa. Hän ei ollut mukana risteilyllä, joten tiedossa ei ole, että oliko normaalia matalammalla veden korkeudella osuutta onnettomuuteen. Joo, se voi olla se veden korkeus. Ja tokihan nyt on ollut tätä tuulistakin säätä, että hirveän puuskaista tuulta on ollut pari päivää ja puuskat jatkuu edelleen. Niin mistä sitten johtuukaan? Minkä sellainen tilanne se on ollut tämä karille ajo? No, yritys kertoo, että laivalla ei syntynyt paniikkia ja sitten pelastuslaitoskin on päässyt nopeasti auttamaan matkustajia rantaan. Niin siinä mielessä tuommoinen suht hyvänlaatuinen sitten juuttuminen, että ei paniikkia eikä henkilövahinkoja eikä vuotoakaan sinne Sergei-alukseen, niin tämmöinen on tilanne tämänhetkisten tietojen mukaan. Ja esimerkiksi karjalainen.fi kertoo tuoreimmat infot tästä tapauksesta.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Mahtavaa tiistai-päivää puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Time is running out. Se on Musen kappale ja Nate Groove, aikakoneen biisi. Näitä kohtoja myös Dua Lipan musiikkia. Ja sitten kuunnellaan myös sellaista artistia, joka olisi täyttänyt tänään 100 vuotta, jos hän olisi vielä hengissä. Tämmöistä erästä historian merkkimuusikkoa kuunnellaan myös puolen Suomen iltapäivässä kohta puoliin. Onko ihmiset jotenkin tyhmempiä nykyään kuin ennen? Aina välillä tuntuu siltä. Nyt on nimittäin HK-ruokafirma pistänyt varoitusta Facebook-tililleen, että ei saa grillata HK:n sinistä lenkkiä silleen, että sä pistät sen muovipaketin saunan kiukaalle. Niin tämmönen varoitus on nyt HK:lta. Että ei kannata pistää sitä muovipakettia kuumalle kiukalle ja muovia siihen käristymään. Niin jotenkin sitä aina välillä nyt miettii, että mikä niin kuin ihmisiä vaivaa. Että tämmöisestäkin asiasta pitää niin kuin erikseen varoittaa. Kun eikö toi nyt ihan päivänselvä juttu, kun me kaikki varotaan sitä mikromuovia ja tiedetään, että muovi ei ole mitenkään hyväksi, jos se sulaa tai hengitellä niitä höyryjä. Tai saati sitten syödä sitä niin kuin sulannutta muovia jostain HK sinisestä kyrsästä, niin jännä, että tuommoinenkin video pitää sitten erikseen tehdä. Tämä ilmeisesti liittyy tämmöiseen jokin sometrendiin, että näitä on pyörinyt tämmöisiä videoita, missä ihmiset heittää sen HK sinispaketin siihen kiukaalle ja sitten syö sitä. Mäkin näin tämmöisen videon, missä julkkiskokki Harri Syrjänen grillasi sitä HK sinispakettia ja sitten hän kyllä otti ne muovit pois ja sitten vielä kuori sen itse makkaran siitä kuorestaan, mutta silti se näytti se touhu musta sellaiselta, että mitä ihmettä, että miksi toi niinku kokki-ihminen tekee tollaista, että mitä järkeä tuossa säätämisessä on. Mutta joo, nyt HK tosiaan sitten muistuttaa, että näin ei missään tapauksessa saa toimia, että grillataan sitä lenkkipakettia itsessään. Kuumentaminen muovisessa myyntipakkauksessa suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin, myös HK sitten varoittaa. Asia kunnossa ei olisi tullut mieleenkään, mutta varmaan nyt osaa porukasta pitää sitten muistuttaa tällaisistakin ihan niin kuin perusjutuista. Tämä on tämä nykyaika paha, kun joku pistää joku video johonkin, niin sitten ajatellaan, että joku asia on ok, kun siitä on TikTokissa joku video, että näin saa tehdä. Kun se joku aasialainenkin laittoi TikTokkiin videon, niin miksen minäkin nyt voi tällaista tehdä? Sitten niin kuin ihan tuommoiset jotkut perusjutut unohtuu täysin.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa

0: Soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
3: Karjalainen syke.

0: Running Out ja Laukaa peurunka, se on paikka, missä rokataan sitten heinäkuun puolivälissä. John Smith Rock Festival on yhteistyössä meidän kanssa tässä nyt tosiaan toukokuussa. Ja huomenna keskiviikkona mä jaan kahden hengen lippupaketin John Smitheille. 3 päivää festaria, torstai, perjantai ja lauantai tiedossa. Ja sitten vielä tällä viikolla loppuviikosta jaetaan kans lippupaketti. Tosiaan radiomme verkkosivuilla pääsee mukaan tähän kilpailuun. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan? Yhteystiedot kehiin, niin liput voivat olla sinun.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Joo, HK-sinistä ei kannata siis paketissa grillata. Jep, jep. Niin, tämmöiset ohjeet tullut HK:ltakin, kun sellaista trendiä on ollut havaittavissa sosiaalisen median kautta. Jep, jep. Ei, mä kävin tänään lounastamassa, en syönyt HK-sinistä. Vai syönkö sittenkin? Saatto olla pieni pala makkaraa, muuten pytti pannussa, jota kauhoin yhden kauhallisen sieltä kaiken lounasbuffetin tarjonnan seasta lautaselle, niin okei, eli saatoinkin syödä vähän HK-sinistä, mutta se ei ainakaan ollut muovipaketissa paistettua tai kuumennettua, että se oli varmasti tehty ihan asian kuuluvalla tavalla. Mutta tuli mieleen siellä lounaspaikassa, kun tunnollisena asiakkaana söin tietenkin lautasen tyhjäksi. En sentään nuollut lautasta tällä kertaa, se jäi tekemättä, koska muitakin ihmisiä oli siellä lounastamassa, niin mä en viittynyt sellaista toimenpidettä tehdä, mutta mietin sitten vaan, että vieläks on näitä paikkoja, mitkä sakottaa ihmisiä, vieläkö on olemassa ravintoloita, jotka pistää siis ihan jonkun hinnan silleen, että jos ihminen jättää ruokaa. Eikö näitä ollut jossain vaiheessa, oli useampiakin paikkoja, mitkä otti tämmöisen käytännön, että jos ihminen saa itse vetästä ruokaa lautaselle ja ihminen on perusluonteeltansa ahne, niin sittenhän siinä on se semmoinen vaara olemassa, että sitä kauhataan sitä ruokaa siihen ja kun maksaa jonkun tietyn könttäsumman, niin ajattelee, että kaikki on kotiin päin ja sitten voi niin kuin pistää sitä pari kiloa vaikka roskiinkin. Niin jossain vaiheessa mun mielestä nämä ravintolat otti semmoisen vastaiskun, että ne rupesi ihan niin kuin, oliko se niin kuin grammamäärältä sakottamaan, että jos sulla jää jotain, niin sä joudut siitä maksamaan. Niin onko tällaisia paikkoja vielä olemassa? Mä en tiedä, missä olisi tämmöinen käytäntö, kun näitä oli tosiaan useampi jossain vaiheessa ja mediaskin oli sitten juttu näistä totta kai, että kun on olemassa tämmöinen vähän poikkeuksellinen tapa, että sä käyt syömässä, maksat itse ruokasi, mutta sitten saatat joutua maksunaiseksi tai maksumieheksi, jos et syökkään kaikkea, mitä olet itse lapannut siihen lautaselle, niin tuli mieleen, että joskus oli tämä tämmöinen buumi olemassa. Ja muuten jos tulee joku paikka nyt suoriltaan mieleen, että tiedät, että siellä teidän kylällä tai jossain sinun työpaikkasi lähistöllä on vielä tämä käytäntö käytössä, niin kerropa ihmeessä kuule WhatsAppia pitkin tänne 0406195939 ja jos viestejä ei sitten tästä aiheesta tule, niin sittenhän me voidaan päätellä, että tämä trendi on loppunut ja se sakottaminen on sitten päättynyt. Mutta tosiaan, jos jossain päin Suomen maata on vielä tämmöinen paikka olemassa, niin mieluusti kuulisin siitä 0406195939.

0: Dua Lipa ja Houdini, ja ei niitä taida semmoisia lounaspaikkoja sitten olla, mitkä sakottaisi siitä, että jos jää ruokaa syömättä. Ei ainakaan vielä tullut WhatsAppiin tuon Dua Lipan biisin aikana yhtään viestiä tästä aiheesta. Meidän WhatsApp on siis 0406195939 numeron takana, ja kiitän kaikkia vakkariviestittäjiä ja ensikertaviestittäjiä ja ylipäätään kaikkia viestittäjiä, jotka jaksaa pistää tänne tulemaan jotain messagea WhatsAppia pitkin, niin se on kiva juttu, kun viestejä viuhuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Josi Bisa ja Sunshine Day. Ja semmoinen päivä taitaa hiukan tänään olla, että sunshineakin on näkyvissä meidän kuuluvuusalueella. Hei, hyvää tiistaita. 26. päivä toukokuuta on tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1926 Amerikan Yhdysvalloissa syntyi jazzmuusikko Miles Davis. Ehkäpä yksi ton 1900-luvun, eli viime vuosisadan, vaikutusvaltaisimpia musiikillisia hahmoja. Eli tänään on semmoinen päivä, että jos Miles Davis olisi hengissä, niin hän täyttäisi tänään 100 vuotta, niin tämmöistä merkkipäivää juhlistetaan seuraavaksi A Night in Tunisia-nimisellä klassikkokappaleella, jonka esittää Charlie Parker ja Miles Davis.

Siinä soivat torvet hienosti. Charlie Parker ja Miles Davis. Miles Davis olisi siis tänään täyttänyt 100 vuotta, jos olisi hengissä. Charlie Parker on saksofonisti ja Miles Davis tiedetään sitten puolestaan trumpetin soittajana, bändiliiderinä ja muusikkona, joka teki monenlaisia musiikkityylejä ja oli yksi vaikutusvaltaisimmista hahmoista silloin, kun hän oli vielä elossa. Ja tosiaan 100 V olisi ollut tänään, mutta sitä hän ei saavuttanut. Miles Davis menehtyi vuonna 1991, mutta tosiaan tällä päivämäärällä oli syntymäpäivä aikana, eli 26. toukokuuta.

0: Pet Shop Boys ja West End Girls. Aivan hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutiset. Puolen Suomen iltapäivä kello 13-18 ja tosiaan John Smith Rock Festival -lippuja tällä viikolla. Myöhemmin huomenna itse asiassa keskiviikkona lippupaketti tosiaan jaossa ja nettikisa on se, mistä tähän pääsee mukaan meidän radion kotisivuilta. Yksi vetonaula John Smith Rock Festareilla on kotimainen Amorphis. Me kuunnellaan ennen uutisia Amorphiksen Crowned in Crimson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Heinävedellä sattui suuri vesiliikenneonnettomuus tänään 11:30 aamupäivällä. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon Valamon luostarin edustalla Monikkaselällä. Alus jäi kiinni Valamon luostarin rannan läheisyydessä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä alukseen vuotoa. Aluksen kyydissä on 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Kite haastattelee 4 henkilöä Matias Valoaholta vapautuvaan sivistysjohtajan virkaan. Hakemuksia tuli 17. Haastattelukierrokselle etenevät sulkavalainen Katja Koivunoro, joka työskentelee Rantasalmen sivistysjohtajana ja lukion rehtorina, tamperelainen rehtori Tuomo Pesonen, kiteeläinen Seija Rosti, joka on Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sekä Matti Vänttinen, joka on Rautalammin sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui eilen käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta. Kumpikin on sävyltään synkkä. Kaupunki teki viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa alijäämää. Koko konsernin alijäämä oli puolestaan 2,9 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa pikaisia rakenteellisia ratkaisuja, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin, velkataakka painaa ja väestö vähenee ja vanhenee. Seuraavaksi STT:n uutisia. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Suosituksia iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja vedotaan valtioneuvostoon niiden toteuttamiseksi esitetään vuosikertomuksessa valtioneuvostolle. Kerrotaan vielä ulkomailta. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut junaan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Belgialaislähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytin valot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma sattui Buggenhautissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä. Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Heinävedellä sattui suuri vesiliikenneonnettomuus tänään 11:30 aamupäivällä. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon Valamon luostarin edustalla Monikkaselällä. Alus jäi kiinni Valamon luostarin rannan läheisyydessä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä alukseen vuotoa. Aluksen kyydissä on 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Kite haastattelee 4 henkilöä Matias Valoaholta vapautuvaan sivistysjohtajan virkaan. Hakemuksia tuli 17. Haastattelukierrokselle etenevät sulkavalainen Katja Koivunoro, joka työskentelee Rantasalmen sivistysjohtajana ja lukion rehtorina, tamperelainen rehtori Tuomo Pesonen, kiteeläinen Seija Rosti, joka on Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sekä Matti Vänttinen, joka on Rautalammin sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui eilen käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta. Kumpikin on sävyltään synkkä. Kaupunki teki viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa alijäämää. Koko konsernin alijäämä oli puolestaan 2,9 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa pikaisia rakenteellisia ratkaisuja, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin, velkataakka painaa ja väestö vähenee ja vanhenee. Seuraavaksi STT:n uutisia. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Suosituksia iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja vedotaan valtioneuvostoon niiden toteuttamiseksi esitetään vuosikertomuksessa valtioneuvostolle. Kerrotaan vielä ulkomailta. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut junaan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Belgialaislähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytin valot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma sattui Buggenhautissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista plus 2 ja plus 8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meidän kaverina on John Smith Rock Festival ja heinäkuussa sitten tärähtää Laukaa Peurunkaan paikka. Minä olen sinun kaverinasi Puolen Suomen iltapäivässä tänään, studiossa siis Nivalan Jani, ilta kuuteen saakka. Ja sitten meillä on vielä kaveri täällä kello 15 ja kello 18 välillä, suurin piirtein Steven Seagals, kotimainen hilibili-yhtye, bändi, joka tekee bluegrass-tyyppisiä versioita tutuista kappaleista ja tekee myöskin omaa musiikkia nykyään. Niin Steven Seagals on edustettuna täällä myöhemmin tänään. Yhtyeen jäsen Remmel alias Tomi Tajakka on sitten täällä kanssamme kello 3 jälkeen, eli tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein, ja ehdimme kuunnella Steven Seagalsin musiikkiakin tänään pariin otteeseen tässä sitten pitkin iltapäivää, että muistutaan sua siitä, että millaista musaa toi ryhmä tekee, tai muistutetaan Tomin kanssa, Steven Seagalsin jäsenen kanssa sua siitä, että miltä tuo bändi sitten kuulostaa. Steven Seagals tosiaan nauttii tuolla ulkomaillakin menestystä, yksi kotimaisista yhtyeistä, jolla on säännöllisesti keikkoja ja kiertueita ulkomaita myöten, niin bändi kiinnostelee ihan tuolla kauempanakin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kohta Pariisin kevään musaa ja Aleksian Uu la la la. Nämä laulut Puolen Suomen iltapäivässä tulossa ihan kohta. Kuulin semmoisesta drive-in-ratkaisusta, joka jotenkin ei istu tänne meidän Suomen maahan. Ainakin mulla on tämmöinen fiilis, että drive-in-alko, se ei jotenkin toimisi. Siinä olisi jotain väärää. Mulla on tuttu on kiertämässä maailmaa, siis tämmöisellä maailmanympärysmatkalla, ja hän pistää sitten välillä valokuvia ja päivitystä reissultaansa, että missä kaikkeella sitä on tullut käytyä ja minkälaisia juttuja siellä näkee. Ja hän on nyt Australiassa käymässä ja siellä on kaikenlaisia kenguruita ja jotain liskoja ja hämähäkkejäkin näkynyt. Australiassahan on tosi paljon myrkyllisiä ja vaarallisia eläimiä, niin sieltä on tullut päivitystä ja sitten sieltä tuli semmoinenkin viesti, että Australiassa on drive-in-alkoja. Eli sä voit autolla ajaa sinne ja ottaa sitten juomaa kyytiin ja eikö näitä drive-in apteekkejakin ole olemassa? Ja oliko Suomessakin jossain vaiheessa yksi drive-in apteekki, jos en ihan väärin muista, mutta maailmallahan on kaikkea drive-in asioita ja varmaan Amerikan Yhdysvalloissa pystyt tehdä sillä lailla suunnilleen, että hoidat koko elämäsi niin, että et poistu autosta ollenkaan, että autossa voi istua ja puristaa rattia ja varmaan käydä pankissa ja Kelassa ja hoitaa niin kuin asian kuin asian, mutta jotenkin drive-in alko, tuommoinen tapa, mikä on Australiassa, niin tuntuu, että siinä on jotain väärää, että vaikka sinä et sillä auton ajo hetkellä, kun ostat niitä tuotteita, niin eihän sun silloin tarvitse niitä nauttia, mutta jotenkin toi tuntuu, että jos Suomessa olisi drive-in alkot, niin homma ei ehkä toimisi, että jotenkin et ei sovi meille, että toivottavasti niitä ei ole tulossa missään vaiheessa tänne.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs tapahtuu tässä lähetyksessä tänään? Tuleeko paikallista asiaa? No totta, Maar tulee. Sitä tulee ihan kolmeen otteeseen. Sitä tulee ihan kohta. Nyt 3:30 aikaan. 4:30 ja 5:30 tulee myös paikallista settiä tässä lähetyksessä. Soiko tänään Puolen Suomen biisi? Kyllä soi, kyllä soi. Päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Se tulee ihan kohta tuossa ennen 3:00 ja siellä on eräs proge-jumala Brittein saarten suunnilta, jota me kuunnellaan tänään. Ja tältä proge-jumalalta tulee ihan semmoinen helposti lähestyttävä pop-kappale, että ei ole mitään vaikeaa musaa tänään tulossa, mutta kumminkin sitten semmoinen eräs progressiivisen rockin suurnimistä soi tänään Puolen Suomen biisinä. Sitten tuossa noin varttiin vailla 3:00 tai tuossa nyt parin biisin jälkeen ja otetaan nämä paikalliset setit nyt 14:30 ensimmäisenä sitten kuitenkin kehiin. Aleksia soi seuraavaksi Uulalala.
1: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/kymnaestradaa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti

0: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Karjalainen syke.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Yhteistyössä Karjalainen syke ja Visit Joensuu.
2: No niin, meillä onkin täällä nuori voimistelija, voisiko näin sanoa. Tervetuloa Stella Sulkinoja tähän lähetyksen mukaan.
3: Kiitos.
2: Hei, oot kiertänyt jo voimistelukisoja ympäri Suomea, mutta nyt edessä on sitten ensimmäinen tämmöinen gymnastraada. Niin minkälaisilla tunnelmilla odotat tätä tulevaa tapahtumaa?
3: No on se tosi kiva, että Joensuussakin on tämmöinen ja kyllä se on tosi kiva.
2: Mikä siellä eniten kiinnostaa sua?
3: No ehkä kaikki kisat ja sitten uudet kaverit.
2: Kerroitkin tuossa äsken ennen kuin aloitettiin, että kun lähdit mukaan tähän harrastukseen, niin ei vielä ollut sillä tavalla kavereita. Toki 5-vuotiaana aloitit, että kuinka paljon niitä kavereita nyt sitten on tullut tämän harrastuksen kautta?
3: No onhan niitä tullut paljon ja sitten kun noissa, just noissa kisoissa käy, niin kyllä sieltä tulee myös eri puolilta Suomea kavereita.
2: Mitäs ero on tällaisella

0: kymmenestradalla ja jos vertaudut ihan tavallisiin kilpailuihin sitten, osaatko vastata siihen?
1: No, kymmenestradalla on ehkä vähän isompi ja siellä on niinku enemmän kaikkea tämmöisiä kenttäohjelmia ja tämmöinen isompi.
0: Mitä kaikkea te olette harjoitellut tuota tapahtumaa varten?
1: No, totta kai kisasarjoja ja sitten sitä kymmenestradatanssia ollaan harjoiteltu.
0: Avaa vähän, että minkälainen se on.
1: No, semmoinen tosi jotenkin, siinä on tosi kiva tanssi ja siinä menee tosi kivasti ne kaikki liikkeet.
0: Hmm. Mikäs voimistelussa on sun mielestä kaikista parasta?
1: No ehkä uusien liikkeiden opettelu ja niitten, sit kun ne onnistuu, niin se on tosi kiva.
0: Onko joku tämmönen lähiaikoina läpimurto ollut jossain tietyssä liikkeessä tai sarjassa, että mitä on treenannut tosi pitkään?
1: No kyllä ne on noi kippikässä riättilä ja sit yläpuomilla toi flikki ja arabivoltti alastulon.
0: Okei, mulla ei mitään käsitystä mitä nää on, mutta kuulostaa tosi hienolta. Hei, tapahtumaan tulee mukaan tuhansia voimistelijoita eri puolilta Suomea, niin miltä tuntuu päästä esiintymään tosi iso joukon mukaan?
1: No, kyllä se tuntuu tosi kivalta ja kyllä se on tosi kivaa.
0: Onko joku tällainen erityinen asia tässä kymmenestradassa, mitä ootat erityisesti?
1: No, just ehkä just ne uudet kaverit ja sitten onnistumisia kisalta ja kaikkien muidenkin kisoja.
0: Kerro tuosta harrastuksesta, että miten paljon harrastat viikossa voimistelua ja mitä esimerkiksi se tarkoittaa sitten, että onko sulla koulun jälkeen joka päivä treenit ja millä tavalla aikataulut menee?
1: No siis onhan mulla siis joka arkipäivä ja sitten joka arkipäivä on just 3-6 yleensä. Jos loppuu vaikka just 2 koulu, niin kyllä mä sitten menen siitä suoraan treeneihin ja sitten niin joka päivä 3 tuntia, viikossa 15 tuntia.
0: Mm. Jos joku sun ikäinen miettisi nyt voimistelun aloittamista, niin mitä sanoisit hänelle?
1: No että tuu vaan rohkeasti mukaan ja sieltä saa tosi helposti uusia kavereita ja onnistumisia.
0: No sit täällä on äiti mukana, Elisa Sulkinoja, moikka.
2: Moi.
0: Minkälaista on vanhemman näkökulmasta nyt ollut seurata tätä lapsen harrastamista?
2: No se on aika sillä tavalla yllätyksellistä, koska on yllättynyt siitä, kuinka niin kuin kunnianhimoinen ja määrätietoinen porukka tuolla niin kuin Katajan voimistelussa on mukana. Niin valmentajat kuin kaikki voimistelijat, että se vaatii valmentajilta, voimistelijoilta, kaikkien perheiltä, ihan kaikilta siis sitoutumista lajiin. Ja totta kai siis sitä on monesti kisoissa sitten iloinen kaikkien puolesta, kun niitä onnistumisia tulee.
0: No nyt on tulossa tosi tosi iso tapahtuma tänne Joensuuhun ja valmistautumista on varmasti tapahtunut. Niin miten teillä kotona valmistaudutaan tähän?
2: No siellä on Stellan toinen vanhempi ottanut palkatonta töistä ja mukana sitten katsomassa tyttöjä siellä, että niin, siis valmistauduttu on niin, että laitetaan siihen oma panos, että kaikille tulee onnistunut tapahtuma.
0: Mitä odotat itse eniten tältä tapahtumalta?
2: No alueellisesti ainakin, niin siis tosi hienoa, että saadaan tänne tämmöinen ja totta kai se on kaupungille tärkeä asia ja meidän niin kuin koko Pohjois-Karjalalle. Ja sitten se, että se jättää niin kuin Joensuusta positiivisen muistijäljen kaikille ja alueellisesti näen semmoista kivaa kehitystä ja muuta tässä, että tosi hienoa, että saatiin tänne näin iso tapahtuma.
3: Yhteistyössä Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Charlie Puth ja Attention. Me saamme seuraa tänne kello 15 jälkeen. Edustettuna on kotimainen menestysyhtye Steve and Seagulls. Yhtyeen Tomi tai Remmel on täällä vieraana kello 15 jälkeen. Ja tutustutaan Steve and Seagulls-ryhmään, jolla on ollut vähän tämmöistä pilkettäkin silmäkulmassa ja hieman huumoriakin läsnä heidän musiikissa ja olemuksessa, mutta selvitellään, että kuinka paljon sitä on tänä päivänä, niin kello 3 uutisten jälkeen. Nyt tulee Olavi Uusivirralta yksi laulu. Tämä on Ehkä sun on pakko mennä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Ja kohta mennään tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Sanoin jo aikaisemmin, että kuuntelemme musiikkia eräältä proge-jumalalta, hyvinkin tämmöiseltä palvotulta muusikkohahmolta, siis kuunnellaan Matskua piakkoin. Mitä mä voisin lisävinkkejä antaa? Hän on hyvin tuottelias, hän on syntynyt vuonna 1967 ja Brittein saaretkin mainittu, niin tämmöinen tyyppi hetken kuluttua meillä levylautasella pyörimässä. Ennen sitä vielä Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night.

0: Ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin musiikillinen iloitteluosiomme, jokapäiväinen leipämme Puolen Suomen iltapäivässä aina tähän aikaan päivästä. Tänään soi musiikkia artistilta nimeltä Steven Wilson. Kyllä, hyvinkin tuottelias, progressiivista musiikkia suoltava herra. Mennään hänen soololevynsä vuodelta 2015, Hand Cannot Erase, ja sieltä tämmöinen nimikkobiisi. Steven Wilson, proge-jumala, tehnyt uraa Porcupine Tree-nimisessä bändissä, ja nyt sitten menestyksekästä soolouraakin jo sitten viime vuodet. Ja tosiaan semmoinen tuottelias kaveri kyseessä, joka tekee musiikkia eri nimillä, ja on tehnyt levyjä, albumikokonaisuuksia siis tosi paljon, ja niin kuin saa hämmästyttävän paljon aikaiseksi, ja sitten kun häneltä on kysytty tästä, että mikä hänen salaisuus on, että miksi hän tekee niin paljon, että mistä sitä musaa tulee, niin mä muistan jonkun haastattelun, missä Steven Wilson vaan ihmetteli sitä, että miksi kaikki muut tekee niin vähän. Että ei hänestä tunnu mitenkään, että hän tekisi paljon. Että hän ihmettelee sitä, että kun muut ihmiset ei saa tehtyä sitä musiikkia ja tuotettuja levyjä samaan tahtiin kuin hänet. Että eikö tämä ole ihan semmoinen normitahti, niin hänellä oli niinku tämmöinen filosofia. Ja tässä tosiaan sitä Steven Wilson tuotantoa reilu 10 vuoden takaa, 2015 oli tosiaan vuosi, kun hänen hieno levynsä Hand Cannot Erase ilmestyi, ja sieltä löytyisi tämmöinenkin helposti lähestyttävä nimibiisi. Hand Cannot Erase-artisti on siis Steven Wilson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Vähän oli tommosia proge-sävyjä, vähän progressiivistakin meininkiä, mutta helposti lähestyttävä biisi, eikö ollutkin? Steven Wilson, brittiherrasmies, joka tekee paljon. Hand Cannot Erase oli toi biisi. Tämä on kotimainen Young Hearted, biisi on Takavalot, kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Studiossa häärii Nivalan Jani tänään ilta kuuteen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Heinävedellä sattui suuri vesiliikenneonnettomuus tänään 11:30 aamupäivällä. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon Valamon luostarin edustalla Monikkaselällä. Alus jäi kiinni Valamon luostarin rannan läheisyydessä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä alukseen vuotoa. Aluksen kyydissä on 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Kite haastattelee 4 henkilöä Matias Valoaholta vapautuvaan sivistysjohtajan virkaan. Hakemuksia tuli 17. Haastattelukierrokselle etenevät sulkavalainen Katja Koivunoro, joka työskentelee Rantasalmen sivistysjohtajana ja lukion rehtorina, tamperelainen rehtori Tuomo Pesonen, kiteeläinen Seija Rosti, joka on Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sekä Matti Vänttinen, joka on Rautalammin sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui eilen käsittelemään viime vuoden tilinpäätöstä ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta. Kumpikin on sävyltään synkkä. Kaupunki teki viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa alijäämää. Koko konsernin alijäämä oli puolestaan 2,9 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa pikaisia rakenteellisia ratkaisuja, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin, velkataakka painaa ja väestö vähenee ja vanhenee. Seuraavaksi STT:n uutisia. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Suosituksia iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja vedotaan valtioneuvostoon niiden toteuttamiseksi esitetään vuosikertomuksessa valtioneuvostolle. Kerrotaan vielä ulkomailta. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut junaan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Belgialaislähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytin valot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma sattui Buggenhautissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista plus 2 ja plus 8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tuulinen tiistaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja me emme ole yksin. Aivan kohta aloitetaan iltapäivän vieraan kanssa jutustelut, mitä kuuluu Steven Seagals -yhtyeelle. Tomi Tajakka on kohta täällä vieraana. Hän on laulaja, kitaristi ja tyyppi, joka osaa soittaa vissiin vaikka balalaikaakin, niin monet instrumentit hoituvat Tomin toimesta. Steven Seagals -orkesterin kuulumisia aivan hetken kuluttua, ja bändihän tosiaan on vetämässä John Smith Rock-festareilla heinäkuussa siellä Raskaan musan festivaaleilla, jonne Puolen Suomen iltapäivän lähetys jakaa tällä viikolla lippupaketteja oikein kaksin kappalein. Huomenna keskiviikkona on jakopäivä, sitten samoin perjantai on tämmöinen niin sanottu jakopäivä, ja nettikisassa pääsee mukaan edelleen John Smith Rock Festival -lippuarvontaan.

0: Ja puolen Suomen iltapäivälähetykseen on saapunut iltapäivän vieras Steven Seagals -yhtyeestä Tomi tai Remmel on täällä. Moikka.
1: Päivää, päivää.
0: Milläs nimellä operoidaan tänään? Onko taiteilijan nimi käytössä?
1: Otetaan taiteilijan nimi, että aina kun on soittimista tai muista kyse, niin silloin mä oon Remmel ja sitten väliajoin aina sitten toimin salanimellä Tomi.
0: Salanimellä Tomi.
1: Kyllä.
0: Joo. Hei, Steven Seagalsilla menee kovaa. Teillä on ollut älytön kiertue Suomessa nyt ja keikkoja on tulossa lisääkin Suomessa ja ulkomailla. Siis teillä on ollut niin paljon Suomessa nyt keikkoja, että siis eihän oikein isompaa rundia Suomessa melkein voi tehdä. Teillä on ollut niin kuin tosi kattava kiertue nyt.
1: Kyllä vaan, joo. Että silloin viime vuoden lokakuussa, kun julkaistiin meidän uusin levy, niin sen jälkeen koko viime vuoden loppu kierrettiin muualla Euroopassa, niin nyt sitten tämä alkuvuosi oikeastaan helmikuusta alkaen on kierretty pelkästään kotimaassa, pois lukien yksi viikko, joka käytiin Ruotsissa. Mutta kyllä me on yritetty mahdollisimman kattavasti käydä kahtelemassa eri puolilla Suomea, että mitä minnekin kuuluu. Ja ihan hyvää sinne on tuntunut sillä tavalla kuuluva, että on ollut tosi kivoja keikkoja kyllä. Nyt viimeisimmäksi oltiin, missä me oltiin, Tampereella lauantaina.
0: Joo. Missä on ollut parhaita vetoja nyt Suomen maassa? Onko ne kaikki yhtä hyviä?
1: Niin, sille pitäisi ainakin sanoa.
0: Niin.
1: Mutta tuota siis on ollut kyllä mukavia myös tämmöisiä uusia paikkoja meille, että esimerkiksi Tampereella oltiin tuolla tavara-asemalla, missä ei ollut aikaisemmin oltu. Että siellä ollaan aina oltu siinä klubin puolella, joka on nyt ollut remontissa, niin sitten oltiin siellä tavara-asemalla. Ja siellä oli Jaakko Laitinen ja Väärä Rahaa toisena bändinä, niin heidän kanssa oli tosi kiva päästä soittamaan samaan illan aikana. Ja sitten kyllä mieleenpainuva oli meidän bändin historia ensimmäinen loppuun myyty Tavastia. Että se oli meille ensimmäinen kerta, kun se kyseinen paikka saatiin myytyä täyteen, niin kyllä se täytyy ehkä nostaa tässä nyt.
0: Joo, no niin, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja kyllä, tuossa kun tuota keikkapäivämääriä teiltä katsoi, niin se tosiaan oli aika kattava se Suomenkin kierto, ja sitten noi ulkomaatkin on ollut pitkään jo aika hyvin hallussa, niin Steven Seagals kyllä vetää ja on breikannut jo ajat sitten.
1: No joo, näin suomalaisittain niin täytyy olla semmoinen varovaisen luottava, tai niin kuin sillä lailla tyytyväinen siihen, että ollaan päästy soittamaan eri paikkoihin ja eri puolille maailmaakin, että se on aina semmoinen asia, että siitä tulee aikamoinen kiitollisuuden tunne, kun ihmiset tulee keikalle yleensäkään ja kuuntelemaan bändejä, niin se on ihan oikeasti ja aidosti semmoinen tilanne välillä, että se mennään ihan niin kuin herkistää, että ihmiset tulee oikeasti kuuntelemaan meitä ja muitakin bändejä, niin se on hieno juttu.
0: Kyllä, ja ihan tuolla siis ulkomaita myöten siellä ja täällä ja tuolla ympäri maailmaakin, niin sitä varmaan on myös aikamoinen sitten tämmöinen matkustamisen ammattilainen jo, että semmoinen pakkaaminen ja purkaminen ja reissuelämä on varmaan tullut tutuksi jo, vai onko?
1: No on se tullut kyllä, ja tietysti se on aina hyvin semmoinen varmasti henkilökohtainen asia, miten ihmiset siihen suhtautuu, mutta näin itse henkilökohtaisesti niin olen aina tykännyt semmoisesta vähän semmoista irtolaisuuden tunnusta ja semmoisesta tykkään käydä eri paikoissa ja nähdä eri maisemia ja sillä tavalla. Mutta onhan se totta, niin kuin yhden yhdysvaltalaisen bändin kanssa, kun kierrettiin Jenkeissä, niin se kitaristi taisi todeta, että tämä on vähän niin kuin olisi muuttofirmassa töissä, että kannetaan kamoja paikasta toiseen ja sitten välillä aina vähän aikaa soitetaan ja sitten lähdetään taas siirtämään pakettiautoluiden tavaroita seuraavaan paikkaan, mutta se kuuluu pelihenkeen niin sanotusti.
0: Mm. Ja monesti muusikot sanoo, että yksi iso juttu, mitä sitten ihmiset ei tajua, on se, että pitää sitten odotella aika paljon. Niin onko se semmoista venttailuakin, että täytyy saada aikaa jotenkin kulumaan? Vai miten teillä menee?
1: No kyllä se varmaan osittain tietysti on, että välillä ajomatkat saattaa olla vähän pidempiä, mutta me tehdään varsinkin ulkomailla paljon myös sitä, että me ollaan sitten siinä niin kuin fanituotetiskillä itse niin kuin myymässä paitoja ja levyjä ja jutustelemassa ihmisten kanssa ja se tavallaan se, sitten tavallaan kun keikkapaikan ovet aukeaa, niin siinä keikan molemmin puoli on sitä puuhaa. Ja tietysti myöskin sillä tavalla rodataan itse ja tehdään paljon kiertueella itse asioita, niin siinä se aika menee ihan sukkelasti. Mutta onhan siinä semmoista sit välillä tuota semmoista ajan tappamista, mutta kyllä sitäkin oppii sitten tekemään, että siinä ehtii kaikenlaista puuhata.
0: Oletteko te sinne fanituotetiskille muuten keksinyt mitään erikoisempia juttuja myyntiin, jotain hammasharjoja tai jotain spesiaalimpia juttuja levyjen ja paitojen lisäksi?
1: No kyllä varmaan spesiaalinen juttu on, meillä on tuolla Pohjanmaalla semmoinen firma, joka valmistaa meille huovasta tehtyjä lokkihattuja. Se on semmoinen lokin muotoinen huopapäähine. Se on varmaan erikoisen asia, mitä meitä. Niitä ei saa keltää muulta kuin meiltä.
0: Meneekö niitä?
1: Kyllä, niitä menee. Ja se on aina yhtä hauskan näköistä, kun on sitten siinä illalla soittamassa ja siellä pimeydessä ihminen kulkee. Ja sitä ihmistä ei tietysti erota, mutta se valkoinen lokkihattu kulkee siellä. Siellä yleisön seassa, kun valot sopivasti siihen osuu, niin kyllä se aina tuota piristää iltaa kummasti. Mutta aina me jotakin yritetään keksiä. Ehdotuksia tätä vastaan, jos on hyviä ideoita. Mutta kyllähän niin kuin sillä lailla tietysti musiikin kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin esimerkiksi levyt on sillä lailla vinyylit ja CD:t isossa roolissa siinä.
0: Ja me ehditään tänään kuunnella tässä Steven Seagalsinkin musiikkia pariin otteeseen. Otetaan nyt semmoinen biisi, millä te aikanaan sitten ampasitte tietoisuuteen aika monilla, Thunderstruck. Muistaaksä Tomi itse sitä hetkeä, milloin tuntui, että okei, että nythän tää tästä vähän niin kuin lävähti käsi, että nyt, niin kuin, nyt hommat meni isolleen, niin muistatko sitä, että missä sä olit ja katoitteko jotain YouTubea tai jotain Facebook-jakoja tai muistaaksä, että missä se kävi, että okei, ai nyt tää niin kuin nousi liitoon?
1: No, just tämmöisiä kuvailemia, tai sinun kuvailemia tapahtumia oli kyllä siinä, että muistan, että istuin Jyväskylässä, asuin silloinkin Jyväskylässä 2014 kesällä, kun tehtiin noita ensimmäisiä videoita, niin istuin paikallisessa anniskeluravintolassa ja sitten satuin katsomaan meidän YouTube-kanavalla ja sitten tuli yhtäkkiä, että mitä ihmettä tässä. En nyt muista, mikä se niistä sinä kesänä kolmesta tehdystä videosta oli, mutta että tässä on nyt niin kuin joku 25 000 tai jotakin näitä. Että onpas tätä niin kuin katsottu tosi paljon. Et se tuntui. Ja sitten me oltiin menossa siis, jos en väärin muista, niin Poriin keikalle sinä kesänä. Ja sitten siinä matkalla vähän niin kuin koko bändillä siinä ihmeteltiin, että mitähän tässä nyt oikein. Että nyt tämä on niin kuin vähän lähtenyt näköjään leviämään jonnekin lehtiin Suomeen ja ulkomaille. Ja se tuli kyllä meille sillä tavalla niin puskista, että kyllä siinä pitkin sitä kesää ja seuraavakin vuotta niin vähän päätä raavittiin, että mitä tässä nyt oikein mahtaa tapahtua, mutta olihan se, tai siis onhan se edelleen aika jännittävää ja jännää, siis aina uuden videon julkaiseminen tai uuden levyn tai biisin julkaiseminen, mutta kyllähän se silloin, se jotenkin tuntui, että asioita tapahtui aika äkkiä, yhtäkkiä ihmiset alkoi ottamaan meihin yhteyttä vaikka jostakin. Meitä pyydettiin siis jonnekin Jumalan palvelukseen soittamaan jenkkeihin. Ja
0: menittekö te?
1: Ei menty, se oli niin kuin samana viikonloppuna olisi ollut.
0: Tuli vähän liian nopeasti.
1: Joo, ja sitten ehkä ei ollut ihan, ja siis se on edelleen meiltä monesti silloin tällöin. Eli siis toisinaan kysytään, että mistäpä Yhdysvaltoja esimerkiksi ollaan tai muualta. Että silloin varmasti ihmiset olettiin vielä enemmän, että me ollaan jostain sieltä päin kotoisin. Mutta tuota, kyllä siihen kesään ja siihen vuoteen niin kuin liittyy paljon semmoisia muistoja, mitkä kyllä varmasti on painautunut tuonne aika syvälle mieleen, että olihan se aikamoisia asioita siinä tapahtui niin kuin vuoden pari aikana.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: orkesteri John Smith Rock Festivalissa lauteilla tarjoilemassa tätä omaa mahtavaa iloista, positiivista ilotteluansa, musiikillista seikkailuaan. Steven Seagals, Remmel-yhtyeestä Tomi Tajakka äänessä tänään myöhemmin vielä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ja mä muistutan tuosta meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Sinä mahdollisesti saatat voittaa meidän arvonnassa 3 päivän lippusetin 2 hengelle, kunhan vain osallistut. Sun pitää se osallistuminen käydä tekemässä meidän radion kotisivuilla kilpailut kohdassa, niin sitä kautta saattaa sitten arpa onni suosia ja mahdollisesti tie käy kenties sitten kuulemaan tuotakin Thunderstruck-biisiä, jos se on Steven Seagalsin festarisetissä heinäkuun puolivälissä Peurungassa Laukaassa, niin mahdollisesti siellä sitten rokkaillaan tuokin biisin tahdeissa. Paikallista asiaa luvassa kohta 3:30 tienoilla. Nyt kuunnellaan Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Ja 16:00 jälkeen Steven Seagalsin Tomi Tajakka jälleen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt tosiaan paikallista juttua kohti.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina 18:00.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harraste osa,

0: osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Karjalainen Syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tämän aamun aamukahvivieraana mulla on näyttämötaiteilija ja kulttuurituottaja Henri Räsänen, joka siis tällä hetkellä tuottaa Maan tarinat -tapahtumaa. Tämä on tämmöinen nelipäiväinen tapahtuma, joka siis ensi viikolla on Maarianvaarassa. Alkaa torstaina ja loppuu sunnuntaina. Ja nyt me vähän puhutaan siitä, että mitä kaikkea tämä tapahtuma oikeastaan pitää sisällään ja kenelle se on ylipäätään suunnattu. Kerrotko ihan ensimmäisenä, että minkälainen tapahtuma tämä Maan tarinat on?
2: Maan tarinathan on tapahtuma, joka on nuorisoseura henkinen sillä tavalla, että ajatuksena on, että tapahtumassa on tarinoita läheltä ja kaukaa. Että ollaan kiinni tämmöisissä syvissä suomalaisissa tarinoissa, mutta sitten yhtä aikaa myös voidaan tulla esille tarinoita myös muista kulttuureista. Eli uutta ja vanhaa ja tuttua ja vähän vieraampaa. Tämmöisillä miksillä on niin kuin tapahtuma. Nyt toista kertaa ollaan viemässä toteutukseen.
1: Mistä tämä ihan alun perin on saanut alkunsa tai kenen idea tämä oli?
2: No kyllä minun ideoma tapahtuma on, ja tietysti se, että mistä se on saanut alkunsa, niin koko tästä meidän Maarianvaaran teatterin ja Maarianvaaran nuorisoseuran toiminnan.

0: tästä, että on, tehdään matkaa tuonne niin kuin, iltamien, suomalaisten iltamien ja kiertueteatteriperinteiden syvää ytimeen, niin siihen kuuluu tämmöinen vahvasti tämmöinen kohtaaminen ja vuorovaikutus, että just tämmöisen niin kuin sekä tämmöisen oman niin kuin syvien juurien ja identiteetin ja tämmöisen jatkuvuuden tutkailu, mutta samalla sitten myös tämmöinen kulttuurinen monimuotoisuus.
1: Niin just, ja sä oot itse tässä nyt siis tuottajana, mutta onko tässä muita tällaisia päätekijöitä sitten mukana vai onko ihan vaan sitten esiintyjät lisäksi?
0: No tässä on vahvasti mukana Maarianvaran nuorisoseuran talkooväki, että tässä on semmoinen 20 aktiivia tekemässä, että no kolme ensimmäistä päivää on näitä vierailuesityksiä ja sitten sunnuntaina 7.6. on Maarianvaran kyläpäivä, jossa sitten se kyläläisten panos tulee erityisesti esille. Siinä Maarianvaran kylän toimijat esittäytyy ja tuodaan kylän historiaa esille. Ja on sitten myös esityksiä, on näyttelijä Kati Ahmaharjun runoja ja Räsäsen Erkin ja Päivölän sävelorkesterin lauluja, jotka on inspiroitunut nimenomaan Maarianvaran kylän tarinoista.
1: No siinä kerkesikin jo mainita äskettäin muutamia ohjelmanumeroita, mitä löytyy täältä tapahtumasta, mutta siis Maantarinat on useamman päivän tapahtuma ilmeisesti, niin mitä muuta ohjelmaa sieltä löytyy?
0: Joo, se on nelipäiväinen tapahtuma ja sehän tärähtää käyntiin tuossa torstaina 4.6. ja silloin ensimmäisenä on Metsolat iltamat, eli okay. Siellä on muusikko Susanna Leppänen, joka on tehnyt tästä legendaarisesta televisiosarjasta inspiroituneen Leppävaara-levyn ja hän esittää musiikkia ja sitten siellä on sitten myös sarjan käsikirjoittaja tai yksi käsikirjoittaja Miisa Lindén, joka on näytellytkin sarjassa ja sitten on Miina Kaartinen on kulttuurin tutkija ja filosofian tohtori, joka on tutkinut tämän Metsolat-sarjan merkitystä suomalaisuudelle. Monesta kulmasta tätä legendaarista sarjaa niin kuin lähestytään siinä iltamahenkisesti. Ja sitten on perjantaina on Jouni Somero ja Anna-Claudia Somero, isätytär duo, esittävät muistojen Boulevardi-konsertissa tällaisia suomalaisia ikivihreitä klassikoita. Ja lauantaina on sitten kolme esityksen päivä. Siellä on Anja Koivusen ja Anneli Mahlamäen, sanotaan, että elämä on vaarallista, runoesitys. Ja sitten on Maarianvaran teatterin tuo Idän hehku, lyyrinen seikkailu Savo-Karjalassa. Ja sitten on näyttelijä Maria Sarkkisen ja Maria Karhapään ja Antti Männikön Glowes duo, eli irkkumeininkiä.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Isoja kysymyksiä. Why, oh, why? Kysellään tuossa laulussa. MXM2 ja God kysymysmerkki. Minä kyselen jonkin kokoisia kysymyksiä iltapäivän vieraalta Steven Seagals orkesterin Remmel nimiseltä hahmolta, eli keskisuomalaiselta Tomi Tajakalta. Hän on äänessä pari otteeseen tänään vielä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen jatketaan Steven Seagals orkesterin kuulumisten parissa ja puhutaan esimerkiksi ulkomaan kuvioistakin, kun toi bändi on niin kovassa huudossa tuolla maailmalla, on jo vuosikausia ajan tehnyt kiertueita ja mitä jenkkirundejakin on ollut todella monta kappaletta Steven Seagals orkesterilla. Australiat on kierretty ja Väli-Amerikat ja Etelä-Amerikat, niin puhutaan Steven Seagals yhtyeen menestyksestä ja kuunnellaan totta kai myös heidän musiikkia vielä tässä lähetyksessä tänään. Ja John Smith Rock Festival kilpailu huipentuu tällä viikolla tosiaan siinä mielessä, että meillä on siis huomenna keskiviikkona ja myös perjantaina voittajat. Kaksi lippupakettia, huominen keskiviikkosetti ja sitten perjantainen setti, 3 päivän festarilippupaketti. Siinä on sitten 3 päivää ilo irti kesällä Laukaassa. Torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival. Ja Johannahan ilahtui kovasti, kun Johanna sai liput täältä meikäläiseltä 1 päivä. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festivalille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tämän orkesterin entinen laulusolisti Herra Ylppökin on uuden yhtyeensä kanssa John Smith Rock Festivaleilla esiintymässä. Tässä on Mai Karma. Kappale on nimeltään Sodankylä ja netistä löytyy meidän John Smith-kilpailu.

0: se oli sitä Mai Karma-aikaa. Nykyään Herra Ylppö, tuo lyhythiuksinen, vai sanotaanko nyt suoraan Kalju, laulusolisti, Harjavallan Nosferatu, John Smith Rock-festivaaleilla uuden yhtyeensä kanssa. Hänellä on semmoista vähän koneellisempaa menoa sitten nykyään, ja siellä on kitaristia ja naislaulajaa, syntetisaattorisoittajaa lavalla ja rumpalia myös, mutta vähän semmoista elektronisempaa otetta Herra Ylpön nykykokoonpanossa. Mielenkiintoista päästä sekin näkee sitten John Smithillä nyt heinäkuun puolivälissä sitten tänä kesänä, että minkälainen se on tämä Ylpön uusi bändi. Ylppö siitä itse on ainakin aika fiiliksissä ollut ja fiilareissa, että bändi on kovassa iskussa, kun on klubeja käynyt kiertämässä nyt sitten tässä keväälläkin ja para-aikaa, niin John Smithillä on sitten setti hioutunut kondikseen varmasti niin sanotusti sitten parin kuukauden päähän. Erinomaista tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mikäs tuolla on tilanne sen yhden Karille juuttuneen aluksen kanssa Heinävedellä? Sieltä on 2:30 tienoilla pelastuslaitos laittanut info, että tehtävä on ohi ja matkustajat on saatu turvaan. Siellä oli siis Valamon luostarin edustalla jäänyt matkustaja-alus, kaupallinen matkustaja-alus kiinni karikkoon. Nyt tilanne on ohi ja kaikki jemmassa turvallisesti, 27 matkustajaa ja pari miehistön jäsentä, niin tehtävä on ohitse. Evakuointi kesti muutaman tunnin verran. Matkustajia vietiin parilla veneellä sitten useampaa kertaa maihin. Ja sitten se matkustajista keventynyt venekki siinä samalla irtosi karilta kuin ihmisten paino. Veneestä lähti pois ja alus pääsi sitten omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Hyvä. Kuunnellamme Alex Vargasin biisi Rise ja Demi Lovaton Confident. Reilun 10 minuutin kuluttua luvassa on tuoreet uutiset, kello 16 radiouutiset ja iltapäivän vieraan Steven Seagals-yhtyeen Remmelin, eli Tomi Tajakan kanssa jatketaan kello 16 jälkeen juttuja.
1: Paikallisten puolella.

0: Hän oli Alex Vargas. Biisi oli nimeltään Rise. Kohta tosiaan uutisia luvassa. Katsotaan yhtä uutista, kun siellä Huittisissa oli ja on edelleen se tosi iso tulipalo, joka on saatu nyt kyllä hallintaan, mutta loppusammutustyöt jatkuu vielä useamman päivän verran. Siellä oli semmoinen lähes 50 pelastusyksikköä paikalla enimmillään sammuttamassa paloa tuolla Huittisissa. Niin katsotaan, mistä se tulipalo lähti sitten liikkeelle, koska kyllähän näillä tulipaloillakin on sitten joku alkuperä, joku mistä ne lähtee liikkeelle. Oli se sitten jonkun sammuneen ihmisen savuke, mikä on suussa, tai parvekkeella oleva kaasugrilli, niin kuin siellä Helsingin seudulla oli tämä yksi vähän isompi tulipalo kanssa siellä Hesaan suunnilla, niin tämä Huittisten tulipalo, joka oli aika iso, niin mistäs se tosiaan lähti liikkeelle? Se oli todennäköisesti syttynyt kuorma-autosta, joka oli tuonut sinne alueelle tarvikkeita, niin tällainen on tämänhetkinen johtopäätelmä. Turvetuotanto ei ollut eilen maanantaina käynnissä, koska oli rajua tuulta. Ohjeiden mukaisesti yritys pitää taukoa tuotannosta kovalla tuulella. Tämä Neova-yhtiön tuotantolaitos, niin siellä oli niinku hommat seis. Neova-yritys ja yhtiö itse kommentoi, että palo oli keskikokoinen ja vahinkojen suuruudestakin on nyt sitten jonkinlainen arvio jo olemassa. Et se olisi tuommoisia kymmeniä tuhansia euroja. Ei kuulosta paljolta, koska oli kuitenkin niin iso se eilinen tulipalo, mikä oli kyseessä, mutta joitain kymmeniä tuhansia euroja on nyt tämänhetkisen arvion mukaan sitten se damage, mitä tuosta Huittisten tulipalosta koitui.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kello 16 uutisia ennen Demi Lovato ja biisi on nimeltään Confident. Tämä lähetys jatkuu vielä parisen tuntia. Puolen Suomen iltapäivälähetys tiistai 26. toukokuuta. Tuoreet kello 16 radio-uutiset luvassa kädenkäänteessä siis tämän biisin jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Gymnastradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/gymnastradaa.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
7: Karjalainen syke.
8: Mukavaa tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan osuuskauppa rakentaa Ylämyllyn S-Marketin tilalle päiväkodin. Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden päiväkodin hankinnan vuokramallilla. Nykyistä kaupparakennusta laajennetaan ja se peruskorjataan. Päiväkodin on tarkoitus valmistua ensi vuoden lopussa. Lopettavan S-Marketin korvaajaksi suunnitellaan uutta liikerakennusta vastapäiselle tontille, jossa on jo ABC-polttoainejakelu sekä autopesula. Rakennukseen voisi tulla nykyistä suurempi marketti, pikaruokaravintola sekä kerrostalo. Kaikki Heinäveden vesiliikenneonnettomuudessa mukana olleet matkustajat on saatu evakuoitua. Pelastuslaitos kertoi 2:30 aikaan, että pelastustehtävä Monikkaselällä Valamon luostarin edustalla on päättynyt. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon 2:30 ja pelastuslaitos evakuoi rantaan 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Matkustajista keventynyt vene irtosi karilta ja pääsi omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Kaukaan koulun rehtori vaihtuu Lappeenrannassa. Hanne Patomäki on anonut eroa virasta tultuaan valituksi Lauritsalan koulun rehtoriksi elokuusta alkaen. Uuden rehtorin rekrytointiprosessi toteutetaan vasta ensi vuoden alkupuolen aikana ja virkasuhde alkaa ensi vuoden elokuussa. Ensi lukuvuoden ajan rehtorin virkaa hoitaa otoapulaisrehtori Tiina Kostiainen, joka on toiminut rehtorin viransijaisena jo päättyvän lukuvuoden ajan. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droonihuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnan jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan Turmassa kuolivat myös bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja. Belgialaismedian mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus Suomen Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

0: Suomessa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti tuulen nopeus puuskissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: uutis Antti kertoo semmoista, että auto oli varastettu Helsingissä kesken tankkaustilanteen. Pitäisi olla joku roti niin kuin näissä varkaushommissakin, että jos on pakko jotain varastaa, niin ei nyt välttämättä sitten silleen, että joku on tankkaamassa autoansa, niin pyhitetään noi tankkaustilanteet siihen tankkaukseen, niin ei ole ollut reilu meininki. Ja kyseessä on ollut vielä Porsche-niminen ajoneuvo, mikä oli kuljettajalta sitten lähtenyt ajelemaan parempiin suihin, niin sanotusti kesken tankkaustilanteen. Tämä homma oli päättynyt tänään silleen, että poliisi sai aika nopeasti havainnon sit varastetusta autosta, joka kulki ylinopeutta. Ja poliisi oli saanut sitten suht vikkelään tekijän kiinni. Erästä miestä epäillään nyt sitten ajoneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja myös rattijuopumuksesta. Taka-ajon aikana vaurioitui yksi sivullinen ajoneuvo ja yksi poliisiauto Savon Sanomien mukaan. Joo, näitä on aika jo näitä tämmöisiäkin uutisia, että tosiaan niin kuin autot, jos on käynnissä jossain, niitä varastetaan tai sitten tankkauksen aikana tapahtuu tämmöinen anastushetki, niin ei ole, niin kuin, ei ole rauhallista hetkeä missään, että aina pitäisi olla niin kuin tarkkana ja ikinä ei saisi päästää herpaantumaan hetkeksikään sitä otetta. Mä en tiedä, sitten on välillä ollut niitäkin juttuja, että tyyliin jossain liikennevaloissa, kun auto seisoo, niin siihen sitten joku hyppää konepellille ja kampeaa itsensä sisään. No monesti varmaan ovetkin on lukossa siinä ajon aikana ja joissain autoissa on se automaattinenkin systeemi, että ne ovet menee kiinni, kun hetken aikaa auto on ajanut eteenpäin, niin ei ole varkaillakaan mitään käytöstapoja kyllä nykyään, että semmoinen tuli mieleen tästä tämän päivän Helsingin Porschen anastusuutisesta. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Meillä on tänään muusikkomies Tomi Tajakka äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Hän käyttää artistin nimeä ja taiteilijan nimeä Remmel Steven Seagals -yhtyeen riveissä. Muistatko Steven Seagalsin? Me kuunneltiin sitä bändiä jo tänään aikaisemmin. Heidän versio AC/DC Thunderstruckista soi tuossa kello 15 jälkeen ja Steven Seagal tuli tunnetuksi tekemällä tämmöisiä Hillbilly Bluegrass cover-versioita lähinnä rock- ja metal-biiseistä, rock- ja metallibiiseistä, mutta skaala on sittemmin laajentunut ja esimerkiksi Bombfunk MC:sin Freestyler on semmoinen biisi, josta tässä hiljattain julkaistiin semmoinen Steven Seagalsin live-video. Kuunnellaan Vilma Alinan True Crime ja Keski-Suomessa päin vaikuttava muusikkomies Tomi Tajakka kohta äänessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Ja meillä on keskisuomalainen paikallinen vieras Puolen Suomen iltapäivässä Steven Seagalsista Remmel Tomi Tajakka kylässä. Hei!
2: Päivää päivää.
1: Ja aikaisemmin kuunneltiin tänään Thunderstruck cover-biisi Steven Seagalsilta. Ja joitain vuosia, kun oli sitten kovereita ollut, niin teillähän tulee aika nopeasti omaakin musiikkia kehii Steven Seagalsille. Oliko joku 2018 suunnilleen?
2: Joo, toiselle levylle tuli ensimmäinen, eli 2016.
1: Joo.
2: Tuli Brothers in Farms-niminen levy, niin sille tuli yksi oma biisi. Ja itse asiassa ekallakin levyllä on ihan semmoinen lyhyt instrumentaalipätkä, mikä on merkattu siihen vähän niin kuin introksi siihen levylle. Mutta tokalla levyllä oli yksi biisi omia ja kolmannella taisi olla sitten jo kolme. Ja neljännellä on suunnilleen niin kuin puolet ja puolet. Että. Hmm.
1: Ja teillä on tämä bluegrass hillbilly-teema ollut vahvasti läsnä. Olisiko teillä voinut olla joku muu teema, tai olisitteko te voinut eksyä ikinä mihinkään muuhun musiikilliseen maailmaan kuin tähän, mihin te eksyitte?
2: Jaa.
1: Nyt tuli paha.
2: Nyt on hyvä kysymys. Siis varmasti oltaisiin, koska tuntuu, että tässä bändissä on soittajia niin erilaisista taustoista, sekä maantieteellisesti että myöskin musiikillisesti, että se olisi varmasti ollut täysin mahdollista. Ja oikeastaan kaikilla soittajilla onkin siis aika monenkirjava musiikkitausta. Mutta ehkä tässä sitten yhdisty jollakin tavalla tuommoinen bluegrass-soitinnus, ja sitten kuitenkin kaikilla on vähintään edes jonkinlainen tausta ihan sitten niinku rock ja niinku rankemman musiikin, tai sillä lailla niinku rockimman musiikin parissa, ja sitten kyllähän siinä jotakin suomalaistakin yhdistyy ehkä sen harmonikaan ja tietynlaisten melodioiden tai semmoisten suhteen, niin ehkä tämä nykyinen musiikkityyli, se on sitten niinku sen kaiken summa tavallaan.
1: Oletteko te törmännyt koskaan semmoisiin porukoihin, että onko teidän juttua yritetty matkia tai kopioida suoraan? Onko ollut tämmöisiä jotain, että on tullut vaikka videoita vastaan, että hei, nyt nämä on niinku, noin vetää tuolla tätä meidän juttua, että mikäs homma tämä on? Onko semmoisia?
2: No ei ole tainnut suoraan tulla, että kyllähän maailmaan mahtuu tämmöistä niin kuin tämmöisellä, miten se sanoisi, iloisella otteella tehtyä musiikkia, että varmasti meitä ennenkin on ollut esimerkiksi joku Hazy Dixie, joka on paljon bluegrassimpää kuin me, ja heillä ei ole esimerkiksi rumpuja tai muita, mutta sillä tavalla ovat esittäneet omia versioitaan niin kuin tunnetuista biiseistä ja sillä tavalla, mutta ei ehkä niin kuin ihan suoraan ole kyllä, että että Yhdysvalloissa on semmoinen ollut ainakin jonkun verran esillä semmoinen newgrass tavallaan genre, joka on hyvin niin kuin bluegrass-pohjaisilla soittimilla, mutta sitä bluegrass-perinnettä on ehkä lähdetty vähän uudistamaan, ja niistä soittimista haetaan vähän erilaisia sävyjä, ne biisit saattaa olla vähän erilaisia. Niin se on aika mielenkiintoinen semmoinen genre, ehkä mihin mekin jollakin tavalla siellä ainakin niin kuin osutaan siihen newgrass-genreen sitten.
1: Ja sielläkö ne sitten nimenomaan ne jenkit ihmettelee, että mistäs päin Yhdysvaltoja te olette?
2: Kyllä välillä edelleen, että nyt se alkaa olla yllättävän selväksi jo käynyt, että kyllä me täältä Pohjolasta tullaan, mutta aina silloin tällöin, että saatetaan edelleen kysyä, että oliko se niin, että te olette sieltä jostakin Appalakeilta tai jostakin. Hmm. Mutta siis mehän pitäydytään kovasti tässä meidän selityksessä, joka varmaan vieläkin jossakin meidän sosiaalisen median kanavassa on, että meidän kotipaikkamme on Perunamaa, Finland. Se on joskus 2013 sinne kirjoitettu, ja se on muutama ulkomaalaisenkin lehteen päässyt, kun ne on kattanut vain netistä äkkiä meidän tiedot. Muista jossakin luki, että a band from Perunamaa, Finland.
1: Ja eikö jenkit ollut nimenomaan niitä ensimmäisiä paikkoja, missä te ihan sitten niinku löitte läpi tuolla maailmallakin. Eikö senkin ollut aika nopeasti hallussa teillä?
2: No kyllä me ainakin siellä lähdettiin heti sen ensimmäisen levyn jälkeen kiertämään, ja on sitten siellä tehty 13 kiertuetta vai 14. Että nyt ollaan pari vuotta pidetty siitä taukoa ja keskitytty oikeastaan ihan pelkästään kiertämään Euroopassa. Mutta muistelisin näin, että kun meillä oli ensimmäisen levyn levyjulkkarikeikka, niin seuraavana päivänä lähdettiin sinne kiertämään sitten. Että kyllä siellä on käyty paljon länsirannikolla, itärannikolla ja siinä keskilännessä. Ihan ne eteläisimmät valtiot, että niistä ollaan käyty Texas ja pari muuta, mutta siellä Florida, New Orleans, ne alueet on niinku käymättä. Mutta muuten sitä ollaan kyllä sitä mannerta tai Yhdysvaltoja koluttu aika tiiviisti.
1: Kuunnellaan Steven Seagalsin omaa musiikkia nyt seuraavaksi. Seagulls and Moonshine-niminen laulu. Mitä Tomi Tajakka haluaisit lausua tästä kappaleesta kuulijoillemme?
2: No tämähän on ensinnäkin meidän rumpalin Skubun alulle laittama ja tekemä biisi. Ja tämä tuli sinne 5. levyyn demoihin jossakin ehkä puolivälissä tai loppupuolella, ja se nopeasti löysi paikkansa kyllä sieltä demojen seasta sitten semmoiseksi biisiksi, jota sitten lähdettiin bändillä vielä vähän ehkä niinku työstämään, mutta tosiaan rumpalin kynästä tämä on lähtö siinä. Niin kuin hän monesti lavalla sanoo, niin tämä kertoo linnuista ja kuun paisteista.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagals -yhtye Seagulls and Moonshine.
1: Paikallisten puolella.
0: Steven Seagals, keskisuomalainen bluegrass iloittelubändi, edustettuna tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja Tomi Remmel Tajakka äänessä vielä kello 17 jälkeen tänään. Elli Noora, Kultainen sukupolvi, ja sitten onkin aika kuunnella paikallista asiaa hetken verran. Tämän päivän vimonen paikallinen setti luvassa kohta. Päivä on tästä vähän synkentynyt, ainakin täällä Keski-Suomen seudullakin, ja mitäs niitä ukkosia pitäisi olla tulossa vähän joka puolella. Siellä on jonkinlainen vyöhyke nyt sitten liikkumassa Kaakkois-Suomesta Pohjanmaalle asti ulottuva sadekuurojen ja ukkosten rintama, niin tämmöinen päivä meillä nyt sitten tänään. Vielä ei ole täällä Jyväskylässä näkynyt salamoita, mutta en kyllä ihmettelisi, jos jossain vaiheessa semmoinen tulisi vähän semmoinen synkeämpi fiilis leijuu nyt täällä näin, mutta pistetään hyvää musiikkia soimaan. Elli Nooran Kultainen sukupolvi tosiaan, ja kohta myös Cheap Trickin musaa ja Anssi Kelan yksi hittibiisi kuunnellaan kans, mutta paikallista asiaakin tulossa siis ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa Pinja Kuntola.
2: Mitä tänne navettaan kuuluu tälleen toukokuun loppupuolella? Mitä kaikkea täällä on tapahtunut tässä viime viikkoina?
3: No, meillä on poikimakausi lopuillaan ja vielä muutamaa vasikkaa odotellaan. Ja ollaan tässä pikkuhiljaa lehmiä laitettu omiin ryhmiinsä, jotka sitten on tuolla kesällä laitumillaan omina ryhminään. Ja sitten viljelyt on myös varmaan noin puolessa välissä. Viljat on viljelty ja nurmi on vielä kylvämättä.
2: Joo. Ja. Eli vasikat on tässä nyt justiinsa osa ainakin jo. Täällä nyt näkyykin pieniä vasikoita jo tässä kohtaa, niin he on nyt sitten tässä vielä osa syntymättä.
3: Joo, ihan paria lukuun ottamatta vaan. Kaikki on syntyneet ja tässä ne on jo vanhimmat, on jo noin helmikuussa taisi olla syntyneet. Ja, eli onko ne jo 4 kuukauden ikäisiä sitten.
2: No miten, käykö täällä paljon, teillä on kuitenkin myös majoitusta ilmeisesti täällä, niin käykö täällä paljon sitten turisteja?
4: Meillä siis enemmän meillä turisteja tietysti käy siellä Villavalkean puolella, mutta kyllä täälläkin käy, me otetaan vieraita aina vastaan tännekin. Ja totta kai ihmiset enimmikseen täällä haluaa tutustua ihan tähän maatalouteen ja lehmiin ja ehkä vähän laiduntamiseen. Niin sellaisia, siihen näkökulmassa meillä käy täällä vieraita.
2: No yllättääkö heitä sitten joku täällä, kun käyvät, että onko joku semmoinen, että ei vastaa odotuksia tai vastaa odotuksia?
4: Ehkä mun mielestä semmoinen positiivinen yllätys ehkä enimmikseen siitä näkökulmasta, että niistä on kiva, kun ne pääsee katsomaan nykyistä maataloutta, että mitä se on nykyisin se maatalous. Ja tosi usein on niitä, että vaikka isovanhemmat haluaa tuoda, että kun meillä oli silloin, kun oltiin pieniä ja lapsia, niin he haluaa tulla näyttämään omille lapsille. Taikka vanhemmatkin on jossain mummolassa ollut. Niin.

0: että he haluavat jotenkin lapsille tulla näyttämään sitä, että minkälainen lehmä. Kun monet lapsetkaan ei ole välttämättä nähnyt lehmää, vaikka ikään kuin asuisi tämmöisessä maaseutumaisessa kunnassa. Niin se on niinku heille semmoista uutta. Ja toki tietysti emolehmä ehkä, kun se on myös Suomessa vähän semmoista uudempaan verrattuna lypsypuoleen, niin niin se on niistä tosi kivaa, että ne lehmät on noiden vasikoiden kanssa koko ajan. Ne rupeaa imettää ja hoitaa itse noi vasikat tai lehmät noita vasikoita. Niin se on niille vieraille semmoista tosi kivaa, että kun ne huutaa ja ihmettelevät ehkä sitä, että löytyykö se oma emo ja oma vasikka sieltä. Ja sitten usein kysytellään, tai oikeastaan suurin kysymys ja isoin kysymys on se, tai eniten kysytään sitä, että onko sonni vihainen, kun meilläkin on noita tilasonneita ja astutussonneja, niin niitä ne aina kyselee, että onko sonni vihainen.
1: No onko se sonni vihainen?
0: No sonni ei ole. Mä aina sanon, että se on puolet meidän karjasta se sonni, niin sonni ei saa olla vihainen.
1: Okay.
0: Että sen täytyy olla tosi kiltti ja luonne täytyy olla tosi, tosi hyvä.
1: No mitä muuta teillä sitten täällä tämän niin kun, maidon ja lihan ja viljan tuotannon lisäksi niin on täällä tarjolla navettavalkeassa?
0: Elämyksiä. Ne on ehkä varmaan silleen. Toki meillä ei tule maitoa, että vasikat imee sen maidon sieltä emoista. Ja me tuotetaan sitten liha yhteistyökumppanille, toki lähtee eläimiä sitten ja lihatalon kautta. Mutta meillä on myös suoran myyntiä, että me myös suoran myydään lihaa. Ja sitten just niitä elämyksiä, että ihmiset pääsee katsomaan tänne tätä maataloutta niin tuolla laitumella kävelemään tai olemaan eläinten kanssa. Ja tavoitteena on yhä enemmän vähän kehittää myös sitä, että ihmiset voisivat enemmän osallistua siihen joihinkin asioihin tuolla eläinten kanssa tai ton naudan kanssa.
1: No kuulen, että teillä on täällä tällaista niin kuin kummivasikkatoimintaa. Se kuulostaa mun mielestä ainakin tosi kivalta, niin miten se toimii sitten käytännössä?
0: Et meillä on luokkia ollut meidän niin kuin yrityksen kummiluokkina ja he on sitten saanut ottaa lehmän itselleen. Itse asiassa he on ottanut ihan vasikkana sen kummilehmän itselleen. Ja sitten ne vuosittain aina käy kurkkimassa ja katsomassa sitä, vierailemassa täällä katsomassa sitä lehmää ja sen vasikkaa. Ja sitten ne aina keksii sille vasikalle nimiä. Ja nytkin tuolla on meillä semmoinen ystävälehmä ja he ovat keksineet sille Esko-nimen sen ystävän lehmälle. Ja sitten meillä on semmoisia yksittäisiä, esimerkiksi opiskelijat, jotka on ollut meillä harjoittelijoita täällä näin, niin he on ihastunut johonkin vasikkaan, niin he on halunnut ottaa itselleen semmoisen kummihiehon tai kummivasikan, niin käy sitä aina.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Cheap Trick ja Surrender. Anssi Kelan hitti musiikkia lupasin, että kuunnellaan, ja sitähän tulee ihan käden käänteessä. Kappaleen nimi on Puistossa. Puolen Suomen iltapäivälähetys täydessä toinassa ja täydessä tällingissä. Tiistai 26. toukokuuta Nivala Jani studiossa ilta kuuteen saakka. Hei vaan hei! Selviytyjät Suomi, 10-vuotisjuhlavuosi. Tänään on julkaistu kilpailijat uudelle selviytyjät kaudelle. 16 aiempien kausien julkista kisailee selviytyjät Suomi juhlakaudella. Tuolla on aika monta semmoista nimeä, mitkä ei sano meikäläiselle mitään. Sehän nyt ei kerro mistään mitään, se vaan kertoo siitä, että ehkä minä olen pihalla. Siellä on niinku siis aikaisempien kausien kisailijoita Ville Long, Juhana Helmenkalastaja, Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Emmi Suurnen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja Linnea Vihonen. Tällainen porukka. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt jutun näistä selviytyjät kilpailijoista, ja ihmiset ovat Ilta-Sanomien jutun mukaan olleet sitä mieltä, että tästä kavalkaadista huokui pettymys. Miksi noita julkkiksia aina tungetaan joka paikkaan? Laittakaa välillä ihan perusukkoja tai muijia. Miksi ei tavallisia ihmisiä oteta sinne? Nämä julkkikset on nähty. On se näköjään totta, että tietyt julkut kiertää kaikki ohjelmat. Nämä on siis ollut ihmisten kommentteja, Ilta-Sanomien jutus on referoitu näitä. Mitä ne on ne samat julkut sitten? No, mä en ehkä sitten vaan katso näitä kaikkia ohjelmia, koska nimet Roope Rannisto, Kasperi Kauppinen, Emmi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei nyt niinku välttämättä just mulla soita silleen kelloja, että niinku, ketä tää on tää porukka? Okei, onhan tuolla siis tietenkin on osa niinku ihmisistä on tuttuja nimiä, mutta pitäisi niinku taviksia olla mukana, siis ei julkkisi ihmisiä. Se oli niinku kansantuomio selviytyjät Suomi -ohjelmaan. Ehkä siitä sitten järkätään nyt tämän julkis All Stars -rundin jälkeen sitten tavisrundi. Jos sitä on nyt 10 vuotta tehty ja nyt sitten otetaan tämmöinen best of -kattaus sinne tuttuja tyyppejä, niin ehkä he kuuntelevat kansaa ja kenties seuraava kattaus on sitten tämmöinen kansan kattaus, että siellä on tavallisia pirkkoja ja penttejä syömässä sitä, mitä merestä irtoaa ja nukkumassa hiekalla ja heittelemässä hernepusseja ja mitä siellä ikinä tehdäänkään.
1: Paikallisten puolella.

0: Moro Jani, koska noi skuutit kielletään, oli lähellä, että minä joutunut sairaalaan tänään. Tämmönen WhatsApp-viesti pärähti juuri numeroon 0406195939. En tiedä, kielletäänkö skuutteja. Ehkä ne on tullut jotenkin jäädäkseen. Itse asiassa tälläkin hetkellä katselen tästä studion ikkunasta ulos, niin tässä on tuommoinen pikku skuuttialue, mihin meilläkin täällä ihmiset näillä skuuteilla ajelee töihin ja sitten osa lähtee työpäivän jälkeen hyppää siitä skuutin päälle, niin hienosti ne tuntuu osalla ihmisistä pysyvän hyppysissä ja homma toimii, mutta ei todellakaan kaikilla. Niin välillä on sitten tuolla, sanotaan nyt että tätä nuorempaa osastoa, eiköhän se nyt ihan pidä kutinsa tälle, että ne on niin kuin noi junnut, jotka siellä sitten välillä vetelee miten sattuu autoja seassa ja ei niin kuin katsota yhtään, että miten jossain just liikenteessä pitäisi mennä. Just kiersi semmoinen videokin, olikohan se viikko sitten, missä tuommoinen potkulauta meni oikealla puolella ajorataa, sit siitä niinku auto olisi kääntymässä ja semmoinen ihan hirveä video, missä oli niinku todella lähellä, ettei joku nuori poika sitten kolaroinut auton kanssa. Ja joo, en tiedä, ei niitä varmaan kielletä, eiköhän ne ole tullut kaupunkien katukuvaa ihan jäädäkseen. Että hyvä, että rakas kuulija joutunut sairaalaan sitten tänään ja kaikki on ok, mutta skuutteja täällä nyt pyörii ja ehkä meidän on vaan opeteltava olemaan niiden kanssa ja lisättävä valistusta, että jos saataisiin ihmisille sitten järkeä niiden käytössä ja niitä alkolukkoja ja kaikkia tämmöisiä, niin ei me niistä varmaan eroon päästä, että ne on yksi tämmöinen liikkumisen muoto, mikä on tullut jäädäkseen.
1: Karjalainen syke. Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulostaa ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
6: Karjalainen syke.

0: Ja puolen Suomen iltapäivässä tarjolla ihan kohta tuoreet iltapäivä viiden radiouutiset.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Karjalainen syke.
1: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
8: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
12: Mukavaa tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan osuuskauppa rakentaa Ylämyllyn S-Marketin tilalle päiväkodin. Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden päiväkodin hankinnan vuokramallilla. Nykyistä kaupparakennusta laajennetaan ja se peruskorjataan. Päiväkodin on tarkoitus valmistua ensi vuoden lopussa. Lopettavan S-Marketin korvaajaksi suunnitellaan uutta liikerakennusta vastapäiselle tontille, jossa on jo ABC-polttoainejakelu sekä autopesula. Rakennukseen voisi tulla nykyistä suurempi marketti, pikaruokaravintola sekä kerrostalo. Kaikki Heinäveden vesiliikenneonnettomuudessa mukana olleet matkustajat on saatu evakuoitua. Pelastuslaitos kertoi 2:30 aikaan, että pelastustehtävä Monikkaselällä Valamon luostarin edustalla on päättynyt. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon 2:30 ja pelastuslaitos evakuoi rantaan 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Matkustajista keventynyt vene irtosi karilta ja pääsi omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Kaukaan koulun rehtori vaihtuu Lappeenrannassa. Hanne Patomäki on anonut eroa virasta tultuaan valituksi Lauritsalan koulun rehtoriksi elokuusta alkaen. Uuden rehtorin rekrytointiprosessi toteutetaan vasta ensi vuoden alkupuolen aikana ja virkasuhde alkaa ensi vuoden elokuussa. Ensi lukuvuoden ajan rehtorin virkaa hoitaa otoapulaisrehtori Tiina Kostiainen, joka on toiminut rehtorin viransijaisena jo päättyvän lukuvuoden ajan. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo maan media. Kuolleista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan turmassa kuolivat myös bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja. Belgialaismedian mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila +2 ja +8 välillä, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Baltimora ja Tarzan Boy. Kohta iltapäivän vieras, muusikko Tomi Tajakka äänessä taas. Puhutaan Steve N. Seagals yhtyeestä, joka myös sitten vetämässä John Smith Rock-festareilla heinäkuun puolivälin paikkeilla. Tiistai-iltapäivä kääntyy tässä illaksi pikkuhiljaa. Ukkosia liikkeellä tänään. Ei vielä Jyväskylässäkään salamoin, mutta ehkäpä jossain vaiheessa. Mutta kyllä täällä meidän kuuluvuusalueella salamoita taitaa olla näkynyt jo tänään. Kun yksi ovi aukeaa, niin toinen sulkeutuu. Vai pitääkö sanoa toisinpäin, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin silloin toinen aukeaa. Ehkä se menee niin päin paremmin, että päädytään tämmöiseen positiiviseen lopputulemaan. Tämän päivän uutiset kertovat, että Kuopiossa naitetaan musiikkikauppa kiinni. F-musiikki Kuopio. Liike menee kiinni, mutta vaikka fyysinen myymälätoiminta päättyy, niin toiminta jossain määrin jatkuu Kuopiossa kuitenkin F-musiikin osalta. F-musiikki ei ole vielä kertonut, että miten ja missä palvelu jatkuu, sanoo Savon Sanomat. Mutta tuommoinen muutos. F-musiikkihan on pistänyt näitä kauppoja kiinni muuallakin Suomessa, luopunut myymälöistä, vaikkapa Helsinki, Espoo ja Tampere. No, sitten jos joku ovi menee kiinni, niin joku toinen ovi sitten aukeaa. Suunnataan Kuopiosta Lahteen. Sieltä kuuluu semmoisia uutisia, että suomalainen kirjakauppa avaa uuden myymälän Lahteen. Tämähän on ihan positiivinen uutinen. Ja myös niin kuin tälleen lukemismielessä, kirjamielessä, että jos äänikirjat on viime aikoina nostanut päätään ja on tuntunut jo monta vuotta siltä, että ihmiset ei jaksa lukea enää tai ehdi lukea kirjoja, niin se, että avataan uusi kirjakauppa, jotenkin on musta tosi positiivinen signaali ja jotenkin huokuu tämmöinen niin kuin mukava sivistyksen fiilis sitten tästä uutisesta, että näinä vaikeina aikoina uusi suomalainen kirjakauppa myymälä on tulossa sitten Lahteen ja mihinkäs se tarkalleen ottaen sitten tuleekaan, niin kauppakeskus Karisma on sitten Lahdessa semmoinen paikka, tai Lahdessa se paikka. Karisma saattaa olla monille tuttu paikka, jotka siitä ajelee ihan ohikin vaikka mökkimatkalle tai johonkin sukuloimaan kun menee, niin siinä on helppo sitten pysähtyä siinä Karismassa Lahdessa ja tehdä kaikki ostoksia siinä, niin jatkossa sitten suomalainen kirjakauppakin löytyy sieltä, niin ihan positiivisia uutisia nämä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja kanssani studiossa jatkaa kohta iltapäivän vieras Steve N. Seagals -muusikko Remmeli, eli siis Tomi Tajakka kohta täällä.

0: John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä ja meillä on John Smith Rock Festival lippukisapuolen Suomen radiossa käynnissä ja lippuja jaetaan vielä tällä viikolla. Ja Steven Seagal on yksi porukka, joka vetää John Smith Rock Festareilla tänä kesänä ja Tomi Tajakka alias Remmel meillä kylässä studiossa tänään.
1: Ciao päivää,
0: taas. Päivää. John Smith Rock Festival on jossain määrin tuttu paikka teidän yhtyeelle. Te olette kytkeytyneet siihen, ainakin olette kerran esiintynyt siellä itse.
1: Kyllä vain.
0: Eikös näin? Minkälaisia muistoja on sieltä, tai onko minkälaisia muistikuvia Laukaa Peurunka-osastolta, että siellä on käyty vetämässä setti aikanaan?
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi, että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä, siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Peruunu, ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla, ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin, ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillain lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikolta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuen sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
0: Onko kaksi keikkaa semmoinen, että kaksi keikkaa on ihan vielä ok vetää päivässä?
1: On, kyllä me sitä tehdään taas tänä kesänäkin ja tietysti hyvä niin, kesä on semmoista sesonkin aikaa meidän alalla, mutta kyllä se sillä lailla, kun se hyvin suunnitellaan ja tarkasti sillä tavalla mietitään, että esimerkiksi siirtymä ei ole liian pitkä tai mitään semmoista, mutta ihan hyvin se on tehtävissä.
0: Missäs menee raja, onko 3 tai 4 esiintymistä tai 5 sitten jo liikaa? Vai
1: ai niin kuin per päivä?
0: Per päivä, niin. Että niin kuin.
1: Jaa, kyllä meillä on tainnut siihen kahteen se raja asettua, että sitten alkaa mennä varmaan niin aikaiseksi se ensimmäinen keikka, että periaatteessa voisi mennä sinne festariin teltta-alueelle herättelemään ihmisiä siinä puoli 10 aamulla vähän soittelemaan banjoa ja maniskaa siihen korvan juureen, mutta ehkä meidän pitäisi testata sitä kolmatta vielä, että jos se onnistuu sille, että puolilta päivin vaikka ekaa ja sitten iltapäivällä. Katsotaan, miten käy.
0: Mä ajattelin, että täältä tulee joku taiteilijan vastaus, että ei, että sitten rupeaa draamankaari kärsimään ja ei ole enää annettavaa kolmanteen esiintymiseen. Mutta sieltä tulikin tämmöinen työläisen vastaus, että otetaan haaste vastaan, että joo, pitääkin kokeilla ja mennä herättelemään ihmisiä teltoista. Ja joo, ei muuta kuin soitto niin soimaan ja
1: minä lähdin heti tälleen raadollisesti, niin kuin aikataulullisesti miettimään sitä, kun se on aina se ensimmäinen asia, mikä on mielessä, kun on semmoinen tuplapäivä. Mutta en usko, että siinä välttämättä tulisi niin kuin ongelmaa sen suhteen, etteikö jaksaisi soittaa tai sillä. Että onhan se tietysti aina vähän rankempaa, mutta ainakin omasta puolesta voin sanoa, että soittaminen on niin keskimäärin niin älyttömän kivaa puuhaa, että miksipäs ei. Että aina, se on jotenkin aina, ehkä se on vähän kliseekin sanoa, mutta se on aina jotenkin tuntuu vähän juhlapäivältä, kun on keikkapäivä. Että on se niin kuin musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut 3. Grainsville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti-video kautta radio, jos en väärin muista, olisikohan se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysi tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän 3. levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikon ulkopuolelta. Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levylle sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla, kun nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyjä. Ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti banjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan sitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä tuota kaikkien maailman biisien joukosta niin löytymään.
0: Puolen Suomen iltapäivässä on vieraana Steven Seagalsin Remmel, eli Tomi Tajakka täällä studiossa. Ja hei, kun te olette tehnyt näitä Steven Seagals-versioita ja kappaleista, niin onko tullut palautetta teidän korviin jostain isosta biisistä, minkä te olette coveroinut niin kuin ihan sieltä jostain tekijäosastolta, säveltäjäosastolta? Onko joku ollut niin kuin tosi mielissään joku säveltäjä, hemmo tai biisin laulanut tyyppi, että onko kantautunut teidän korviin asti, että joku olisi ollut jotenkin tosissaan, että hei, nyt te olette kyllä tehnyt hienon version meidän tästä vanhasta hitistä, että kiitos. Onko tullut semmoisia?
1: No ainakin tavallaan on, että me oltiin joskus joitakin vuosia takaperin Sveitsissä festarikeikalla ja sitten siellä oli The Offspring-yhtye myös esiintymässä, niin mä laulin ja Dexter Holland sitten ihan lavalla ilmoitti, että täällä on myös tämmöinen Steven Seagals-bändi, joka on tehnyt tästä meidän Self-Esteem-biisistä version ja jotenkin fiilisteli sitä siinä tosi positiivisella mielellä. Ja sitten
0: siis kuulitteko te sen itse sieltä?
1: Joo, kyllä me oltiin kuuntelemassa sitä niin Offspringin keikkaa. Ja sehän oli ihan hieno ja sitten keikan jälkeen ehdittiin nopeasti tapaamaankin tämä Dexter Hollandin kanssa, niin sehän oli oikein hyvillä fiiliksillä siitä. Ja joskus sitten tuolla Etelä-Amerikassa nyt jo edesmennyt Panteran entinen rumpali Vince Neil oli, ei Vince Neil, kun mikä se on, Vinnie Paul. Vince Neil on ihan eri mies. Vinnie Paul oli katsomassa meidän keikkaa, niin ainakin se sillain niin kuin hyväksyvän oloisesti nyökytteli, että yhdestä Panteran biisistäkin on tehty versioja. Tämmöisiä tapaamisia on muutamia tullut, mutta ei ole saatu ehkä ihan suoraan sellaista palautetta, että joku olisi vaikka kirjoittanut sähköpostia tai saati sitten soittanut. Että. Mutta se on ollut ilahduttavaa, että myöskään vastakkaista palautetta ei ole tullut korviin, että joku olisi vaikka laittanut, että tämä on ihan hirveä, että lopettakaa tämä.
0: No eikä nyt semmoisia, kun musiikki on iloinen asia ja te olette tällaisella niin kuin positiivisella asenteella liikkeellä, niin joo, hyvien puolella.
1: Niin, kyllä tässä ainakin tarkoitus meillä ja semmoinen ideologia ehkä tässä taustalla just se, että se on enemmän semmoista musiikin kanssa hauskan pitämistä kuin semmoista, että me yritettäisiin niin kuin tehdä pilkkaa tai mitään semmoista mistään bändistä tai biisistä, vaan enemmän se on semmoista hauskanpitoa, että hei, tätä biisiähän voi esittää näinkin. Ja tietysti omalla tavalla me halutaan sitten niin kuin sillain niin kuin osoittaa kunnioitustakin noille klassikkobiiseille, että nämä on niin hyviä kappaleita, että ihan samaa vaikka näitä soittaa niin kuin millä tahansa ovikellolla, niin sitten ne on niin kuin aina hyvän kuulosia.
0: Tomi Tajakka, päätetään tämä haastattelu pikkuhiljaa tässä Steven Seagalsin omaan musiikkiin, omaan tuotantoon. Mutta otetaan nopeasti vaikka vielä tähän loppuun jotain terveisiä, tulevaisuuden suunnitelmia, Steven Seagals-juttuja, mitä nyt ei vielä tänään sanottu, niin oliko sulla mielessä vielä jotain tärkeää?
1: No tärkein asia tuntuu aina olevan mielessä se, että täytyy aina ensimmäisenä kiittää ihmisiä, että ne on tullut kuuntelemaan meidän keikkoja, nyt kun ollaan täällä Suomessa taas kierretty, niin se on kyllä joka kerta semmoinen niin kuin hieno ja vallottava asia, että ihmiset käy keikoille. Että siitä tuhannet kiitokset kaikille kuuntelijoille. Ja sitten tässähän tämä vuosi jatkuu, että tänä vuonna tehdään vielä paljon keikkoja Suomessa. Että toivottavasti nähdään keikoilla ja sitten hyvää kesää kaikille. Mikäs se? Suomessa aina odotellaan sitä kesää semmoinen 8 kuukautta, niin nyt se alkaa olla tuossa ovella.
2: Karjalainen syke.
3: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4.–7. kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/kymnaestradaa. Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Karjalainen.

0: People Just Need to Love You. Se oli omaa tuotantoa Steve N. Seagals -yhtyeeltä, joka alun perin tuli tunnetuksi siitä, että he versioivat vähän raskaampia kappaleita, rockia ja heavy-klassikoita tämmöisenä juurevina bluegrass hillbilly-versioina. Mutta toi oli tosiaan ihan niin kuin omaa matskua orkesterilta, ja Tomi Tajakka -yhtyeen yksi voimahahmoista vieraili Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tomi Tajakka, eli siis Remmel, Remmel, taiteilijan nimellä varustettu Steven Seagals-muusikko. Ja Steven Seagals John Smith Rockfestareilla tosiaan esiintymässä. Laukaa peurunka, heinäkuun puoliväli. Siellä on yksi kesän keikoista, jota on tässä meidän kuuluvuusalueella. Ja sit keikkoja on sillain ihan tuolla maailmallakin. Steven Seagals on kovaa kamaa Suomen rajojen ulkopuolella myös, niin heitä viedään taas maailmalle, ja kiertueita on ollut Jenkeissä ja Australiassa ja Etelä-Amerikkaa myöten, niin huikea bändi kyseessä, ja kysyntää riittää siis pallon ihan jokaisessa kolkassa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja meillä on toi lippukisa tosiaan edelleen käynnissä. Marvo, huomenna keskiviikkona yhden voittajan kahden hengen lippupaketti, 3 päivän festarin biletit kelpaavat varmasti kelle tahansa. Miten se Juha Tapiola on? Sä kelpaat kelle vaan, niin kyllä nämä biletitkin kelpaa siis niin kuin ihan kelle vaan. Niin tämän radion kotisivuilla mukaan tähän arvontaan, siellä on semmoinen kilpailutosio. Funtsit vaan, että kenen kanssa lähdet ja käyt heittämässä pienet turinoinnit ja tarinoinnit sinne kilpailuun, niin se voi kuule olla, että onni suosii joko huomen keskiviikkona tai sitten perjantaina. Mä pistän kans lippupakettia jakoon, niin tää on huikea viikko. Meillä on pari tämmöstä spesiaalipäivää, milloin lippuja jaetaan tosiaan huomenna keskiviikkona ja sitten perjantaina vielä. Niin John Smith Rock Festival -hommat käynnissä sitten tällä viikolla meillä isosti. Mitäs muuta täällä on käynnissä? Tuosta on tuosta Helsingin talon palaamisesta. Helsingin Kalasataman palosta on ollut paljon juttuja, kun siellä oli kaasugrilli ollut päällä parvekkeella, missä ei tietenkään saisi pitää kaasugrilliä päällä. Niin meillä on yksi tämmöinen vakkari WhatsAppaaja, joka monesti laittaa viestiä numeroon 0406195939. Nimimerkki Grillaaja. Niin mitäs Grillaaja sanoo tästä Helsingin palosta ja kaasugrillin leimahtamisesta, niin hän kirjoittaa näin, että morjens, epäilen vahvasti, että kaasugrillin putki on haurastunut ja vuotanut, eli liian pitkään käytetty vanhoja kaasuputkia. Täältä tulee nyt ammattilaisen analyysiä WhatsAppissa. Ne pakkaa haurastumaan ja vuotamaan. Liian vanhoja kaasugrillin putkia pitää välttää, ja suositeltavaa olisi uusia putket noin 4 vuoden välein. Myös putkeen liitäntä klemmarilla on mahdollisesti ollut vajavainen eli löysä. Harvemmin venttiili

Ja yleissääntö, tämä on kirjoitettu sitten isoilla niin kuin caps lockit päällä. Kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Näin sanoo meidän ikioman grillausekspertimme, nimimerkki grillaaja tuolta WhatsAppin syövereistä numerosta 0406195939. Ja grillaajalle maistuisi tänään grilliherkkujen lisäksi Elvis Presley, Hound Dog.

Nimimerkki grillaajan toivemusiikkia Elvis Presley, Hound Dog. Kappale, jota on versioitu satoja kertoja. Tuo Elviksen versio 50-luvun puolelta 56 on julkaisuvuosi. Kaikesta on jo 20 vuotta, tosta vähän enemmän. 1956. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä, että tuo oli noin vanha kappale. Ja silti noin hyvä. Joo, ihan mieletöntä. WhatsApp-yhteys studioon Puolen Suomen radiossa on aina tämän seuraavan numeron takaa. 040-619-5939. Sinne toi meidän vakkarikuulijamme grillaajakin tyrkkäs tuon tiistai-iltaisen toivebiisinsä. Ja se muuten on semmoinen homma, että tänään soi lisää musaa ehkä 50-luvulta, 60-luvulta ja mahdollisesti 70-luvultakin. Tässä ilta kuuden jälkeen, nyt ihan hetken kuluttua kello 18 jälkeen, luvassa on Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma. Loistava musaohjelma, jota meidän kanavalle tekee Heikki Harma, paremmin Hector nimellä tunnettu herrasmies. Niin tämmöistä luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua uutisten jälkeen. Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma, Hectorin musaohjelma. Ja tuossa kun mä heitin tuon meidän kuulijamme grillaajan analyysiä tuosta Helsingin kerrostalon palosta, joka oli lähtenyt kaasugrillistä liikkeelle kaasugrilliparvekkeella, niin grillaajahan pisti niinku, ihan niinku isolla kirjaimilla tämän pääviestinsä meille WhatsAppiin, että kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Niin tuossa sattui Hesarinkin juttu silmiin, mulla Helsingin Sanomien uutisotsikko, että Kalasataman parvekegrillaajan asema voi olla tukala. Vahingot nousevat todennäköisesti miljooniin euroihin. Yksittäinen ihminen ei todennäköisesti joudu maksajaksi, mutta jos kotivakuutus puuttuu, niin silloin saattaa vähän ahdistaa. Ja no, saattaa ahdistaa joka tapauksessa, kun se kerrostalo paloi niin kuin suht isosti ryöpsähti se palo sitten liikkeelle ja levisi sinne talon rakenteisiin, niin voi ahdistaa vähän muutenkin, mutta joo, no vaikka olisi se vakuutuskin, niin kyllä toi on niinku ihan karmea tilanne. Ei toivo kenellekään tuommoista kohtaloa, että joutuisi niinku tollasen kanssa elämään. Saattaisi olla pari unetonta yötä tiedossa tuommoisen keissin jälkeen, että jos on vähän rikottu sääntöjä ja kaasugrilliä pidetty parvekkeella päällä ja sitten tuli ryöstäytyy käsistä, niin kyllä niin kuin ainakin mä en nukkuisi puoleen vuoteen varmaan tuommoisen jälkeen.

0: Aliisa syrjää, meitä ei löydä kukaan. Jatketaan tästä Eerinin musiikilla. Biisi on nimeltään Popeda.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Tämä Huuchi Kuuchi Papa jatkaa tästä reissujensa. Lähetys on tullut tänään siis Jyppikylästä, Jyväskylästä, ja huomenna keskiviikkona mä jäytetään puolen Suomen iltapäivä Lahest, Suomen Lahdesta kello 13. Kiitos hei tästä päivästä ja kiitos seurasta. Reissumies pistää kimpsunsa ja kampsunsa seuraavaan paikkaan, ja tosiaan Lahti sitten huomenna meikäläisellä asemapaikkana. Nyt kun ollaan Lucas Grahamin kappale Seven Years, Hectorin musaohjelmaa popeilen toissapäivänä tosiaan luvassa kuuden uutisten jälkeen.

0: once I was 7 years old.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: tiistai-illat on tosiaan pyhitetty Hectorin musiikkiohjelmalle, eli Heikki Harman Pop eilen toissapäivänä nimiselle musiikkiohjelmalle, joka keskittyy lähinnä 50-, 60- ja 70-lukujen musiikkiin. Tätä musaa luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Hei, pidä huolta, kohdataan huomenissa kello 13. Puolen Suomen iltapäivä kiittää.
1: Yllättävän paikallista.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan osuuskauppa rakentaa Ylämyllyn S-Marketin tilalle päiväkodin. Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden päiväkodin hankinnan vuokramallilla. Nykyistä kaupparakennusta laajennetaan ja se peruskorjataan. Päiväkodin on tarkoitus valmistua ensi vuoden lopussa. Lopettavan S-Marketin korvaajaksi suunnitellaan uutta liikerakennusta vastapäiselle tontille, jossa on jo ABC-polttoainejakelu sekä autopesula. Rakennukseen voisi tulla nykyistä suurempi marketti, pikaruokaravintola sekä kerrostalo. Kaikki Heinäveden vesiliikenneonnettomuudessa mukana olleet matkustajat on saatu evakuoitua. Pelastuslaitos kertoi 2:30 aikaan, että pelastustehtävä Monikkaselällä Valamon luostarin edustalla on päättynyt. Kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon 11:30 ja pelastuslaitos evakuoi rantaan 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Matkustajista keventynyt vene irtosi karilta ja pääsi omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Kaukaan koulun rehtori vaihtuu Lappeenrannassa. Hanne Patomäki on anonut eroa virasta tultuaan valituksi Lauritsalan koulun rehtoriksi elokuusta alkaen. Uuden rehtorin rekrytointiprosessi toteutetaan vasta ensi vuoden alkupuolen aikana ja virkasuhde alkaa ensi vuoden elokuussa. Ensi lukuvuoden ajan rehtorin virkaa hoitaa otoapulaisrehtori Tiina Kostiainen, joka on toiminut rehtorin viransijaisena jo päättyvän lukuvuoden ajan. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan turmassa kuolivat myös bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja. Belgialaismedian mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila +2 ja +8 välillä, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
2: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
1: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jooppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?
3: Pop!

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5:n pikakelaamalla Tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Karjalainen syke.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Karjalainen syke.
8: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

0: Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.
1: Kuulin, että huolissasi olet vuoksi mun.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistolla keekoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotkut. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään, ja no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966, hän kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär Sinatra Kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuuleviin.

0: Karjalainen syke.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kasvatettiin. Katseen kylmin kohdalla.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

ja sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

siinä setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Karjalainen syke.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

Suomalainen syke. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.